חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיצוני השמיעו את השישייה לכלי קשת בדו מז'ור, אופוס 140, מאת לואי שפור. ומכאן, לסיום, למיסה במי במול מז'ור, האחרונה של שוברט, 950 ברשימת דויץ', מיצירותיו החשובות ביותר בשדה המוזיקה המקהלתית. שוברט השלים אותה כארבעה חודשים לפני מותו, בן 31 בלבד, ואכן כשחושבים לאלו מחוזות חדשים ושיאים אומנותיים, צורניים ואסתטיים, הגיע שוברט ביצירותיו המאוחרות, אפשר רק לנחש מה עוד היה צפון שם, לאלו עוד פסגות יכול היה להגיע. שוברט בחר כאן בגישה מקהלתית מובהקת. הסולנים משתלבים בעיקר באנסמבלים קצרים, בעוד המקהלה והתזמורת נושאות את עיקר הדרמה וההבעה. השפה המוזיקלית עשירה וכרומטית, לעתים נועזת לתקופתה, ומעניקה לטקסט הליטורגי עומק רגשי לצד ההדר הטקסי. מיסה במי במול מז'ור, מאת פרנץ שוברט, לסיום, ריצ'רד היקוקס מנצח על חברי קולגיום מוזיקום 90 ועל סוללת סולנים.

0: מיסה מספר 6 במי במול מז'ור, מספר 950 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט. ריצ'רד היקוקס, באחת מהקלטותיו האחרונות, קיץ 2007, ניצח על חברי קולגיום מוזיקום 90. ועד כאן המחווה שלנו לשוברט, אחד מפלאי המוזיקה של כל הזמנים, ליום הולדתו ה-229, שיחול מחר. ערך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. להצחיק, או סתם לשעשע קהל, הכל יודעים שאין זו מלאכה קלה. לעשות את זה לאורך שנים באמצעות פזמונים של 2-3 דקות, זה דורש כישרון מיוחד, או מגוון כישרונות שמעטים הזמרים הניחנים בהם. לזמרים האלה קוראים בצרפת פנטזיסט. פגשנו כאלה, מן הגדולים והמוכשרים, בפריז של תחילת המאה, דרנם, פולן, מיול, פרקסון ואחרים, והסגנון הזה יפרח גם בשנות ה-50 וה-60, עם האחים ז'אק, ז'אן קונסטנטין, בובי לפוינט, ועוד רבים שנשמע בהמשך. אבל אנחנו עדיין בשנות ה-30, והמצחיקנים שתופסים את מרכז הבימה בשנים האלה, אינם מן המתוחכמים, הוולגריות שלהם שופעת, אך הקהל מתמוגג למשמע יצירותיהם. מן הכמות העצומה של פזמוניהם, שאושרו שנה, שנתיים, שלוש, ולרוב נשכחו, נביא היום מבחר מייצג, לצערי לא תמיד שירים יפים, אבל יש בהם מן המשעשעים. בשנות ה-30 בתחום הזה, כמו בתחומים רבים אחרים, הבינוניות חוגגת. נפתח בסיסמה. הסיסמה של הפנטזיסט, התמצית הפילוסופית של יצירותיו, עשו חיים. כך אומר לנו גיבור אופרטה שהועלתה בפריז ב-1935, פלורסטן הראשון, נסיך מונקו. עשו חיים, אל תשימו על כלום, החיים קצרים, אינכם נמצאים כאן כדי לדאוג, בזבזו את כספיכם, תהנו כמו מטורפים, החיים יחלפו כחלום. חבל שאין עיתון שמפרסם רק חדשות טובות, עיתון אופטימי שיומר לקוריו, עשו חיים כמו מטורפים. השחקן זמר אלבר פרז'אן, אמוזיבו.

0: כן, עשו חיים. זה מה שאומר לאורך קריירה של 60 שנה, מלך הפנטזיסט של צרפת. הלו הוא מוריס שוולייה. כבר פגשנו אותו בשנות ה-20 בחברת מסטנגט על בימת הקזינות פארי. ב-1928 הוא נסע להוליווד והופיע שם בעשרות סרטים. והנה הוא חוזר לעירו פריז באמצע שנות ה-30, קצת מודאג. אולי שכחו אותו, אולי חן הנאורים שלו נמוג. אבל ההצלחה שוב מאירה לו פנים ומיד. ב-1935 הלהיט שלו הוא פרוספר. פרוספר יופ לבום, מלך המדרכות, הסרסור הפריזאי, העובר שם בכיכר פיגל עם הכובע הירוק והליכת הברווז שלו. הוא אהובן של הגבירות ויש לו הרמון שלם הדואג לעסקיו. כל הבנות משתגעות אחריו, הוא לוקח את השטרות ומשאיר להן את הכסף הקטן. פרוספר יופ לבום, לחן של ונסן סקוטו.
1: Passer le grand Prosper sur la place Pigalle avec son beau petit chapeau vert et sa martingale à son air malabar et sa démarche en canard faut pas être bachelier pour deviner son métier Prosper yop la boum c'est le chéri de ses dames Prosper Et hop la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même. Il a...

0: dans une ville de garnison. Il les envoie en saison faire un petit stage. Il a de la classe et du flair. Et yop, la boum,
1: הוולגריות של שוולייה היא שם דבר, וקשה להבין היום כששומעים את שיריו העניים, חסרי הברק וההשראה, מדוע אהבו אותו כל כך. ההגינות מחייבת לומר שהיה לשוולייה חוש בימתי מפותח, הייתה לו הופעה מקצועית מלוטשת, הוא הרבה לחייך, עשה כל מאמץ לכבוש את הקהל, והזרם עבר, הקונצנזוס באולם הושג. אבל יש סיבה אחרת, פחות מקצועית. הדמות שלו, הרפרטואר שלו, מאפשרים לחלק גדול מן הקהל להגיד, הזדהות כמעט אוטומטית. זה הצרפתי הקטן, בבינוניותו הזוהרת, המשוכנע כי אורח חייו שלו וערכיו המעוותים מייצגים את הרמה הגבוהה ביותר של חוכמה אנושית. כמה טוב להיות כמונו. מפום סמואה, שר שוולייה ב-1936. כמו מלך אני מאושר, אני לא באצילים, אבל הברים הקטנים הם ארמונותיי. מפום.
0: Peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur

0: Je le crois, font du souci. Pourquoi? Car pour être heureux comme la bombe, il suffit d'être en somme aussi pélard que moi.
1: המבטא הפריזאי, הדמויות המפוקפקות, אך הסימפטיות, זה האיש וזה הסגנון. גם בסרטים שלו, בהוליווד ובפריז, שוואליה מגלם לעתים קרובות את הצרפתי המסתדר, המפלס את דרכו באורמה, לעתים בשפלות עד לפסגה, ומשום מה הוא נשאר נחמד, אהוד, סולחים לו הכל. למשל, באחד הסרטים משנת 36, שוואליה, הנוכל, מצליח להדיח מנהל של בנק גדול, והוא תופס את מקומו. המנהל נאלץ בסופו של דבר לפשוט יד בפתח הבנק, אך שוואליה הנחמד דוחה את הקפצן ומתרחק עליז וטוב לב. והוא שר בסרט הזה פזמון של בורל קלר, הכובע של זוזו. הראיתם את הכובע החדש המצחיק של זוזו? ודאי ראיתם את הרי ההימלאיה, את פומפיי, את אקרופוליס, את הוואי, במציאות או בסרטים, אך כל אלה אינם משתווים לכובע החדש המצחיק של זוזו, לשפו דה זוזו.
2: En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole et Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses Miss, Bruxelles et son mannequin Piss, jusqu'aux îles Hawaï, c'est beau, très joli. Mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout.

0: encore.
1: Bah, bah arrête-moi.
2: הפרובינציה פרובינציה בהי הידיעה לצורכי הזמר הצרפתי היא חבל פרובנס, או באופן כללי יותר, הדרום. במיתולוגיה הצרפתית, בדרום הזה צומחים בני אדם אחרים, בעלי מזג שונה מזה המקובל במחוזות הצפון. אנשים תיאטרליים מאוד, המרבים להביע רגשות, לדבר עם הידיים, לשתות יין ופסטיס, ולשקר. לא, הם אינם משקרים, הם מגזימים, והגוזמה אצלם אינה חטא אלא טקס, פולחן ממש. לאנשים האלה מתאים כמובן תפקיד של בדרן, ואין זה מקרה שרבים מן הפנטזיסט הצרפתים של שנות ה-30 הם ילידי הדרום, ובעיקר בני הרצועה הזאת, רצועת השמש שלאורך הים התיכון בין ניס לפרפיניאן, בירתם מרסיי, העיר השנייה בגודלה בצרפת. במרסיי נולד ב-1903 פרנן קונטנדן, אביו היה שחקן וודוויל, הוא היה תחילה פקיד בבנק, אך מהר מאוד הלך בעקבות אביו, והוא ישיר בסגנון המצחיקנים של תחילת המאה, שירים ישנים כמו הקופאית מבית הקפה, שירים שכבר השמענו כאן בזמנם. שמו על הבימה פרננדל. קולו, שיניו הגדולות, הופעתו המיוחדת, מעלים מיד חיוך, וכל הדברים האלה יקנו לו הצלחה, בעיקר כשיתחיל להופיע בסרטים בתפקיד שוטה הכפר, איניאס, סאמפלה, ברנבה, תמיד אותה דמות. בסרטים האלה הוא שר פזמונים מטופשים, אך נחמדים, ומשום מה הוא מוחק את האקצנט שלו. הנה פרננדל ב-1938 בפזמון ברנבה. אני לא גנגסטר, אז שמי איננו בבאר. אני לא ספר, אז לא קוראים לי רימון. יש לי שם נעים, ושקל לאיית אותו. ואנשים אוהבים את השם הזה. ברנבה.
3: Je ne suis pas gangster.

מאותו סרט עוד פזמון מפי פרננדל, הפעם בסגנון דרמטי היתולי. אל תדברי איתי, אני יודע הכל. ראיתי ושמעתי הכל. אני יודע שהאהבה עיוורת, אחרי ראייתי טובה מדי. אני יודע הכל. Ne me dis plus tu.

0: אחרי המלחמה יבקש פרננדל להמשיך בקריירה של זמר, אך הקולנוע גוזל את כל זמנו, הוא ישחק במאה סרטים משעשעים, זכור במיוחד תפקידו בסדרת הסרטים דון קמיליו. הפעם עם המבטא המקורי שלו, מבטא ממרסיי. כן, אנשי הדרום כבר אינם מתביישים במבטא שלהם. ההתמודדות התרבותית בין הצפון לדרום קיימת רק למראית עין. אין לאיש ספק שידה של פריז על העליונה, ועובדה היא שכדי להצליח חייב איש הדרום לכבוש את עיר האורות. אבל הסמלים המסחריים שלו, האקצנט, השמש, האביזרים, הסטריאוטיפים של הווי הדרום, הם ערובה להצלחה. ומכאן שורה ארוכה של יצירות בספרות, בתיאטרון, בקולנוע, בזמר, שאינן אלא פולקלוריזציה של הדרום לצורכי ייצוא, מוגשות ומטובלות לפי טעמם של הברברים מן הצפון. כבר עמדנו בשנות ה-20 על תרומתו המיוחדת של מרסל פניול, המחזאי ובימאי הסרטים, ביצירות כמו מריוס ופני. הנה קטע מסזאר, המחזה השלישי משנת 1937, בטרילוגיה המפורסמת הזאת. בתפקיד סזאר השחקן רמו. סזאר בעל בית קפה ליד הנמל הישן, שואל את חבריו אם הם באמת חושבים שהוא רגזן מדי. החברים מפחדים להשיב, ואז סזאר מתרגז, כמו שרק במרסיי יודעים להתרגז.
1: Toi, tu ne peux pas me répondre?
2: Je craindrais de me tromper, moi.
1: Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements?
2: César.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique.
2: Allons, César.
1: Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun. Vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à hum, avec son air supérieur, je me fous de ce qui ne dit pas et de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la stupidité des scartes-figues et vous dites que je suis coléreux? Je supporte les lyonnaiseries de Monsieur Brun et vous dites que je suis coléreux? Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne fait jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux? Ce petit macaque-là, hier, je lui dis, viens, serre-moi un piquant. Il me sert un piquant. Je lui dis, donne-moi de l'eau de sels. Il prend le l'eau de sels. Il appuie sur le siphon. Il me le fait pisser dans la figure et vous dites que je suis coléreux?
2: Non, il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve.
0: Rému Betafkid César. הזמר הדרומי הטיפוסי ששמר על המבטא שלו ועשה ממנו הון הוא אליבר. הוא שר בעיקר מיצירותיו של המלחין יליד מרסיי ונסן סקוטו, שירים על מרסיי, על אתריה, אנשיה, הרחוב הראשי קנבייר, הפסטיס, החופשה בקבנון, הבית הקטן על שפת הים, משחק הפטנק, כל זה מופיע בפזמונים העליזים של אליבר. הנה משנת 1934, הפזמון הטולון, בנמל טולון, שובם של הימאים לנמל הבית. הם כל כך יפים עם הברט שלהם, ברגע שהם מגיעים פורצת השמחה בעיר. ברור שבכל מקום בעולם הולך להם עם נשים, אבל תמיד הם חוזרים אל בנות טולון.

0: זמר אחר שעשה חיל בסגנון הזה הוא דאכסליס, ומפיו נשמע בליווי אקורדיון פזמון מ-1937 על משחק הכדורת, הפטנק, המשחק המסורתי בדרום, וגם בשיר הזה משובצות מילים כמו קבנון, פסטיס, מריוס. זו ממש חובה שידעו שזה אותנטי.
1: Alors collègues, on l'a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque en 15 points de 3 à 9 mètres et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y bébé.

סמל האושר בעיני אנשי מרסיי זה הקבנון, שכבר הזכרנו, הבית הקטן על הסלע ליד הים. עוד לחן של ונסן סקוטו משנת 1935, הפעם בביצוע חדש מפי מריה דה רוסי, הפטי קבנון.

0: נסיים הפעם עם אחד הפזמונים הפופולריים ביותר בצרפת של שנות ה-30, מפי הזמר ז'ורז' יוס, המכונה הבדואן הציבורי מספר 1. שיר אידיוטי שיכול לשמש המנון לכל התלמידים החולמים שם בקצה הכיתה, ליד התנור. אנחנו לא מטומטמים, יש לנו גם השכלה, בתיכון הפרפה, בתיכון הפרפי, בתיכון הפרפרים. המורה שואל על היסטוריה, על טבע, על גיאוגרפיה, והתלמידים עונים מה שמתחשק להם ומקבלים ציונים נפלאים. חוץ מן האחרון, המסרב להשיב משום שהוא שואף להיות שר בממשלה, ולכן הוא צריך לדעת כמה שפחות. ז'ורז'יוס בליווי תזמורתו של ז'ו בויון, Le Lycée Papillon. להתראות.
1: Élève la bellure, vous êtes premier en histoire de France, eh bien parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance, répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur, Vercingétorix.

0: שלום רב. נאזין כעת לתוכנית מיוחדת שערך דני אורסתיו על שירתה של רחל, מחווה בקריאה, בשירה ובזמר. קוראת שמירה אימבר.
1: שלום לכם המאזינים וחג שמח. בתוכנית צלילים לרחל אביא לפניכם בשירה, בנגינה ובקריאה לקט של הקלטות משיריה של המשוררת מכינרת בניחוח הימים ההם. ימי ארץ ישראל היפה והטובה, העובדת והחולמת, השמחה והנוגה. קוראת שמירה אימבר.

כאן, על פני אדמה, לא באבים מעל, על פני אדמה הקרובה, האם. להיעצב בעוצבה, ולגיל בגילה הדל, היודע כל כך לנחם. לא ארפילי מחר, היום המומש ביד, היום המוצק, החם, האיתן. לרוות את היום הזה, הקצר, האחד, על פני אדמתנו, כאן. בטרם אתה הליל, בואו, בואו הכל. מאמץ מאוחד, עקשני וער של אלף זרועות, האומנם ייבצר לגול את האבן מפי הבאר.

ססוני הזעיר, הפרח שטיפחתי ביד חרדה, בגינת חיי השוממת, באדמת חיי הכבדה. ססוני הזעיר, ידעתי, לא ימות החוק האכזר. כל טיפה של טל להדיח בנטפי דמעות אין מספר. זו הדרך, אחרת איננה, באה ללכת, ללכת עד תום, ולזכור, ולשיר, ולחמוה, ולזכור, ולדום, ולדום.

הלוך נפש לאדה גורדון. היום הלך והחשיך, דאך היום, זהב מועם צופו שחקים והרי רום. סביבי השחיר מרחב שדות, מרחב אילם, הרחיק שבילי, שבילי בודד, שבילי שומם. אך לא אמרה פי הגורל, גורל רודה, אלך בגיל לקראת הכל, על כל עודה.

אביב לשרה. השכחתי תריסים להבריח, אם דלתי לא נעלתי כדין. הוא כיוון השעה והגיח, והאיר, והסעיר, והרנין. מה ביני השקטה וביניך, אדמוני מבוסם ונלהב? איך אדע להניס מפניך את אשר לי אגרתי בסתיו? הארגז, האגער בך בזעם, הארחיק מגבולי, או אולי, או אולי את רצה אך הפעם, רק הפעם, הפעם ודי.

ולו. ולו ילדים, ילדים קטנים, ברוך משכיחנו עקת השנים. עוד רב לפנינו הדרך להיות גדולים ונוגים וזוכרי זיכרונות. ולו ילדים ורודי נשמה, כותפי ססונות כפרחים בקמה. ידם לא תיאף, עוצרם עוד לא תם, ושמש צוחקת ברסיס דמעתם.

בבוא. וזהו, רק זה, ואל זה לשאת עיניים קלות, ואל זה שפתיים צמאות לשרבב, ובזה לחמם את הלב בצינת לילות, בשל זה לנעץ אלוהים ולבעות בעולו, זה ותו לא, תו לא.

האתה הקץ, עוד צלול המרחב, ערפילי החיים עוד רומזים מרחוק, עוד השחק תחול והדשא ירוק, טרם סתיו. אקבל את הדין, אין תלונה בלבבי, הן אדמו שקיעותיי וטהר שחרי, ופרחים חייכו בצידי נתיבי, בעוברי.

על הגורן לחיה זלצר. את זוכרת, היינו לנות על קודקוד ערמת הדגן, הוי לבושת פנים את קו שמש ראשון העירנו צוחק בשיני הקלשון. ובלילה, בשנת, כל פלגי האורה שהשקו שדמות המכורה, עברוני, ריבוני, ציוו ברכתם. ועודם מאירים לי, עודם מאירים.

עם שחר, נבל מים ביד, על השכם מעדר, מגריפה וסל, לשדות רחוקים, לעמל. מימין הרים כמשמרת, מרחבי שדימות לפניי, ורנים בי 20 אביביי. מנת חלקי עד הגיע קיצי, קמתך הזוהרת בשמש, ואפר דרכייך, ארצי.

הד לזלמן. זכור אזכור, מעברים ניצבו הרים כנד, על ראש פסגה בשיר ערים, אקרא הידד הנאורים, ויען הד. עברו שנים, הועם הפז, פסגות הפכו מישור, אך הד הרים צלול ואז, אך הד הרים עתה כאז, זכור אזכור. אשרי הלב אשר הציל ליום עברה ועד, ולו רק דמות, ולו רק צליל, ולו רק צל אורה כליל, ולו רק

ספר שיריי. צריחות שצרחתי נואשת, כואבת, בשעות מצוקה ואובדן, היו למחרוזת מילים מלבבת לספר שיריי הלבן. נגלו חביונות, לא גיליתי לרע, נחשף החתום בי באש, ואת תוגתו של הלב הקורע, יד קול במנוחה תמשש.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ג' בתשרי, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טייר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל אבו פור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נידון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טייר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צהל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען אמש כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטות של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לארגון הטרור להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. זוורב שיקבל בעבור הניצחון $5.5 מיליון מדורג במקום השני בעולם, ושילטון שיקבל $2.8 מיליון מדורג במקום התשיעי. הטורניר נערך באצטדיון ארתור אש בניו יורק לעיני כמעט 24,000 צופים. כך מסר כתבנו יואב ברוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי, בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס. כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בקטע ימי הקריאולים של פעם, מתוך סוויטת מיסיסיפי, מאת פרדי גרופה. נשמע את התזמורת הסימפונית של הוליווד בול, מנצח פליקס סלטקין.

פתחנו בקטע ימי הקריאולים של פעם, מתוך סוויטת מיסיסיפי מאת פרדי גרופה. נגנה התזמורת הסימפונית של הוליווד בול ניצח פליקס סלטקין. נעבור עכשיו לפרק השני, סרנדה, מתוך הפנטזיה על הקנצונטה של רוסיני מאת ג'ובאני בוטסיני. נשמע את ריק סטוטיין ואת אוליביה טיירי בקונטרבאס עם קמרת הקונצרט חבאו המלכותית.

זה היה הפרק השני מתוך הפנטזיה על הקנצונטה של רוסיני מאת ג'ובאני בוטסיני. שמענו את ריק סטוטיין ואת אוליביה פיירי בקונטרבאס עם קמרת הקונצרט חבאו המלכותית. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 39 בדו מז'ור מאת מיכאל היידן. תנגן האקדמיה הקאמרית הגרמנית נויס בניצוחו של יוהנס גוריצקי.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 39 בדו מז'ור מאת מיכאל היידן. יוהנס גוריצקי ניצח על האקדמיה הקאמרית הגרמנית נויס. ועכשיו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו אופוס 72 מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. נשמע את ברינטון אבריל סמית בצ'לו עם התזמורת הסימפונית של יוסטון בניצוחו של קזוקי ימדה.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו אופוס 72 מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. ניגנו ברינטון אבריל סמית בצ'לו עם התזמורת הסימפונית של יוסטון בניצוחו של קזוקי ימדה. וכעת הפרק הראשון, אלגרו, מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברי מז'ור, 1050 ברשימת יצירותיו של באך. נשמע את האנסמבל הברנדנבורגי האירופי בניצוחו של טרבר פינוק.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 5 ברה מז'ור מאת באך. ניגנו חברי האנסמבל הברנדנבורגי האירופי בניצוחו של טרבר פינוק. ועכשיו נשמע את קטע הסיום מתוך הווריאציות על הנושא של היידן מאת ברמס, אופוס 56 א'. תנגן תזמורת פילהרמוניה מנצח קרלו מריה ג'וליני.

שמענו את קטע הסיום מתוך הווריאציות על הנושא של היידן מאת ברמס. קרלו מריה ג'וליני ניצח על תזמורת פילהרמוניה. ועכשיו הפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית אופוס 92 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של לנארד ברנסטיין.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית של בטהובן. לנרד ברנסטיין ניצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון. נחתום את השעון שלנו בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 בדו מז'ור, אופוס 52, מאת ז'אן סיבליוס. תנגן התזמורת הפילרמונית של הלסינקי בניצוחו של פאבו פרגלונד.

חתמנו את השעון המוזיקלי שלנו בפרק השני מתוך הסימפוניה השלישית בדו מז'ור, אופוס 52, מאת סיבליוס. פאבו ברגלונד ניצח על התזמורת הפילרמונית של הלסינקי. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צה"ל נסוג מרכס עלי טייר שבדרום לבנון ונערך בבופור. שר הביטחון כץ מבהיר כי צה"ל ימשיך לשלוט על הרכס וישמיד כל מי שיתקרב אליו. אחד מיוצרי הסרט התיעודי נאזה, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט יופץ בישראל. התחזית, עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. פעילות צהל בדרום לבנון. בעקבות פיצוצן של מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר, יום לפני ראש השנה, נסוגו כוחות צהל אל הבופור. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן 11 כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית. צהל ממשיך לדון עם הדרג המדיני בצעדי הערכות הבאים של הכוחות. כתבנו מציין כי היקף הכוחות בדרום לבנון יצומצם בקרוב בחטיבה. שר הביטחון כץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס עלי טהר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הסערה סביב הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. אחד מיוצרי הסרט, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה יופץ בישראל.
2: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
0: את הידיעה העביר כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לטפל במצב ההומניטרי ברצועת עזה.
3: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution he expected of it.
0: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, במיוחד את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר מרטין. השניים נועדו באירלנד שלשום, וראש ממשלת אירלנד ציין כי דן עם הנשיא האמריקני גם בסוגיית ההתנחלויות בגדה. הדיווחים על מחסור בתחמושת בצבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז, אדמירל בראד קופר, אומר כי הצבא האמריקני חמוש ומוכן לכל תרחיש.
4: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
5: So even though there are estimates that the US has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats.
4: I'm not.
0: בריאיון בתוכנית 60 דקות ברשת CBS ציין אדמירל קופר כי אף שהעיד בעבר על מחסור בכלי נשק, הוא אינו מודאג משום איום עתידי. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. הקטל בדרכים, ליד רכסים שבאזור חיפה, נהרג אמש גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות, אישה כבת 40 נפצעה, בינוני. פלילים, באירוע אלימות ביישוב הבדואי אומבטין שבנגב, נפצעה הלילה פצעים קשים צעירה בת 22. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה. המשטרה פתחה בחקירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. הטורניר היה באצטדיון ארתור אש בניו יורק, ובמשחק הגמר צפו כ-24,000 צופים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי בטל?
7: מי זה? מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
1: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
10: אנחנו, כאן כל המוזיקה.
11: השעה.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
10: זאת הדרך של יוחננוף
8: כפוף לתנאי המבצע
11: שחרית אישית עם אלכס אנסקי
12: בוקר טוב בוקר טוב מאזינות ומאזינים שחרית קלאסית כאן כל המוזיקה היום יום שלישי ג' תשרי מזג האוויר היום חם מן הרגיל לפני השינוי שיהיה בסוף השבוע ביום חמישי השבוע תהיה הקלה מסוימת אבל בימים הקרובים הטמפרטורות יעלו היום, מחר מחרתיים עד יום רביעי גם בתל אביב גם בירושלים בכל חלקי הארץ בעצם מעל 30 מעלות חם התפתחו אפילו תנאי שרב פה ושם בסוף השבוע תהיה קלה אני מדגיש זאת ויש סיכוי אפילו לגשם מסוים ענני גשם סימנים של ענני גשם משהו שיתגשם לקראת סוף השבוע ביום כיפור הזה הבא עלינו לטובה ולחתימה טובה בין כל החדשות מתיחות ביטחונית קיימת בכל החזיתות כפי שהיה בשבועות בחודשים האחרונים גם היום מציינים היום חשוב להזכיר מן המסורת שלנו את צום גדליהו והסיפור אחרי חורבן בית המקדש הראשון השאירו הבבלים המנצחים נבוכדנצר בראשם רק מעטים מיהודי מן המובסים בארץ ישראל מינו את גדליהו בן אחיקם למושל מטעמם הכוונה של הבבלים הייתה לעודד את היהודים לשמור על הקיים על מה שנותר לאבד את האדמה על הכרמים על השדות לחיות בשקט לנסות להשתקם אחרי התבוסה וחורבן הבית אבל ישמעאל בן נתניה שהיה מקורב למשפחה משפחת המלוכה רצח אותו פשוט אותו ואת האנשים שמינו הבבלים הרצח הזה זעזע את האנשים שנותרו אחרי המלחמה וזעזע את כל היישוב והם נסו על נפשם מאימת הבבלים נסו לכיוון מצרים כל מקום שהצליח שפתח את הגבולות בשבילם צום גדליהו מזכיר בעצם לא רק את חורבן הבית ואת פשע הרצח הזה והחורבן שאחריו אלא גם את הסכנה שבפירוד בשנאה בקנאות בזמן שצריך לעשות בדיוק ההפך צריך להתאחד לשמור על הקיים לבנות מחדש צום גדליהו הוא צום קל יחסית למי שמבקש לשמור אותו או רגיל לשמור אותו לא אוכלים ולא שותים בכל שעות היום מזריחת החמה צאת הכוכבים מותר להתקלח לצחצח שיניים לנעול נעליים לצאת לעבודה וכך כאמור עד שעות הערב מותר גם לשמוע מוזיקה בעת חשבון הנפש בשחרית הבוקר נשמע יצירות פרי איתם של מוצרט, בטהובן, שוברט, ברמס, צ'ייקובסקי אולי עוד ככל שיתיר הזמן פותחים בקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר הפרק השני מצ'ייקובסקי מנגנים הפסנתרן אמיל גיללס ותזמורת פילהרמוניה החדשה בניצוחו של לורן מזל. 7:09 בוקר טוב.

בוקר טוב שוב. עכשיו 7:17 דקות. ייתכן ואמרתי יום שלישי, התכוונתי ג' תשרי, יום שני בשבוע, ומציינים את צום גדליהו היום. שמענו יצירה של צ'ייקובסקי, קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר, הפרק השני, את אמיל גילס, מנגן בחינו בפסנתר כמובן, בניצוחו של אורן מזל. והנה בטובן, שלישיית פסנתר מספר 7 שלו, הארכידוקס, פרק שני. מנגנים מנחס צוקרמן בחינור, ז'קלין דופרה בצ'לו ודניאל ברנבוים בפסנתר. בוקר טוב.

והשעה 7:25 דקות. בוקר טוב, שמעתם בטהובן, שלישיית פסנתר מספר 7 שלו, הארכי דוכס, הפרק השני, את נגינתם של פנחס צוקרמן בכינור, ז'קלין דופרה בצ'לו ודניאל ברנבוים בפסנתר. וממשיכים במוזיקה של שוברט, רביעיית כלי קשת מספר 7, הפרק השלישי במלואו. שוברט היה חיבר את הרביעייה הזו בגיל צעיר מאוד, בן 16, והיא נוגנה בביתו בידי בני משפחתו. אנחנו נשמע עכשיו הקלטה של הפרק הזה בנגינת רביעיית אלינד, 3 דקות להשכמה קלה.

שמעתי את מוצאות קונצ'רטו מספר אחת לקרן יער, קונצ'רטו שחיבר מוצאות בשנת חייו האחרונה, 1791. טימותי בראון ניגן בקרן יער עם תזמורת עידן ההערה בניצוחו של סיגיסוולד גאוקן. והנה ברמס, סונטה לפסנתר ולצ'לו מספר אחת, הפרק השלישי. ז'קלין דופרה.

chismes ahí. Orfeo Negro, Orfeo Ashajor, Luis Bonfa. הביצוע של נגן הסקספון פול דזמונד והרכב הג'אז שלו. עד כאן הבחירות של איתי ויינר הבוקר הזה. זה לא שם התוכנית, שחרית קלאסית, שם התוכנית שלנו שתשמע גם מחר, בדיוק אחרי החדשות של שבע, הלוואי ותהיינה טובות. חם יותר מן הרגיל היום. בוקר טוב לכם. לא יותר מדי, מעלה או שתיים מעל 30, ברוב חלקי הארץ. בוקר טוב.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי יש לפסול את המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות, משום שהן מציינות את יום הנכבה, המסמל אבל על הקמת המדינה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מכנה את יוצאי הסרט נזה בוגדים, אך מציין כי החוק אינו מאפשר לשלול מהם את אזרחותם הישראלית. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. כוונת הליכוד לבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות הערביות מציינות את יום הנכבה, המסמל מבחינתן יום אבל על הקמתה של מדינת ישראל.
2: לנו אין בעיה עם מי שרוצה לבוא ולהכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להיות נאמן למדינה, לא כאלה שפועלים פה גייס חמישי, חותרים תחת המדינה, מתנגדים לקרוא לחמאס ארגון טרור. דוקטור מנסור עבאס, אם תעלה אותו אצלך לשידור ותשאל אותו האם אתה מכיר בחמאס כארגון טרור, מעניין לשמוע את התשובה שלו.
0: בריאיון לריה גולן התייחס השר כהן להתמודדות עמך ישראל בראשות אופר וינטר בבחירות. הוא קרא לוינטר לפרוש מן המרוץ ולדון עם ראש הממשלה נתניהו על תפקיד בממשלה הבאה. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הסרט נזה, נזק אגבי, גורם נזק ישיר לישראל ומכנה את יוצריו בוגדים. עם זה, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', ציין חבר הכנסת ליברמן כי החוק אינו מאפשר לשלול את אזרחותם, כפי שהציע השר מיקי זוהר.
3: ברור שיוצרי הסרט, אהבת הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל. ברור שמדובר בסילופים, מדובר בפקידה נטו במדינה, בעם, ומדובר באנשים שהם חלק ממערך אנטי-ישראלי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים. לא ניתן לשלול אזרחות, וגם שר התרבות יודע שלצערי אי אפשר לשלול, אבל הוא זכה בכותרת.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. פעילות צהל בדרום לבנון. שר הביטחון קץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס אלי טייר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו וערכותם באבופור. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר אמש שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון וטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הנשיא טראמפ מביע שביעות רצון מהמצב הנוכחי ברצועת עזה. הוא משוכנע ששליחיו, ג'ארד קושנר, סטיב ויטקוף וראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, יצליחו לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כפי שעשו ברצועה.
4: Look at Gaza as an example. Look at the fact we got all the hostages back. We got the hostages back. You know, people forget. There's not a lot of fighting in Gaza. Hamas is now willing to give up their weapons.
0: תסתכלו על עזה כדוגמה. החזרנו את כל החטופים. אנשים נוטים לשכוח, אבל כמעט ואין כעת לחימה בעזה, וחמאס מוכן למסור את נשקו, אמר הנשיא לכתבים במטוס הנשיאותי בתום ביקורו באירלנד. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אמר לאחר פגישתם כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לעשות כל מאמץ להגדיל את הסיוע ההומניטרי המוכנס אל הרצועה. מרטין הוסיף כי השיחה עסקה גם בהתנחלויות בגדה. את הידיעה העבירו כשווינו רם ברדס ויחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
5: היי בטל?
6: מי זה, מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
1: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום רביעי חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.

בוקר אור מכאן כל המוזיקה. באורחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של מיכאל היידן, אחיו של יוזף. נשמע גם מיצירות בצביץ', קר פיליפ אמנואל בח, יוזף היידן, שוברט, דביסי, מלר, שולהוף, הולסט ועוד. אורחת בוקר, עורכת תמר בלטר, מגיש הבוקר איתי ביינר. ראשונה, פתיחה תזמורתית מאת המלחינה הפולנית גרז'ינה בצביץ', מנגנת התזמורת הסימפונית BBC, מנצח סקארי אורמו.

זו הייתה פתיחה תזמורתית, סוחפת ואנרגטית במיוחד מאת גרז'ינה בצביץ'. סקארי אורמו ניצח על התזמורת הסימפונית של BBC. והנה כעת הפרק שפותח את הסונטה לפסנתר בדומינור, דויץ' 958, אחת משלוש הסונטות האחרונות שכתב פרנץ שוברט בחודשי חייו האחרונים. מנגן הפסנתרן הישראלי, אבירם רייכרט.

הפסנתרן אבירם רייכרט ניגן את הפרק הראשון מתוך הסונטה לפסנתר בדו מינור דויטש 958 מאת פרנץ שוברט. נמשיך בפרק השני מתוך סימפוני מספר 103 במי במול מז'ור מאת יוזף היידן. זוהי אחת מסימפוניות לונדון שזכתה לכינוי דרדור התופים. על התזמורת הסימפונית היידלברג מנצח תומאס פיי.

שמעתם את הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 103 במי במול מז'ור מאת היידן. תומאס פיי ניצח על התזמורת הסימפונית היידלברג. המלחין יוהן מיכאל היידן נולד ב-14 בספטמבר 1737, אחיו של יוזף היידן. מיכאל כתב בעיקר מוזיקה ליטורגית. נשמע הבוקר פרייתו את המזמור למרים הקדושה מ-1770, אבי רג'ינה צ'לורום. שלום לך, מלכת השמיים, לשמונה קולות. על המקלה הקאמרית סנט יעקב ואנסמבל פילידור מנצח גארי גרדן.

אבי רג'ינם צ'לורום. מזמור למרים הקדושה מאת מיכאל היידן. על המקהלה הקאמרית סנט יעקב ואנסמבל פילידור ניצח גארי גרדן. וכעת, מתוך ספר הפרלודים הראשון לפסנתר של קלוד דביסי, נשמע את הפרלוד הראשון, הרקדניות מדלפי, ואת האחרון, מספר 12, המינסטרלים. מנגן הפסנתרן פאזיל סיי.

שני פרלודים, הראשון והאחרון. מתוך ספר הפרלודים הראשון לפסנתר של קלוד דביסי, ניגן הפסנתרן פאזיל סיי. מתוך הסימפוניה הערבית בסול מז'ור של גוסטב מלר, נשמע את הפרק השני. על תזמורת קליבלנד, מנצח ג'ורג' סל.

את הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית של מאלר נגנת תזמורת קליבלנד בניצוח ג'ורג' סל. נחתום את השעה הראשונה בארוחת הבוקר, בקטע הראשון, בסגנון ולס וינאי, מבין חמישה קטעים לרביעה מאת ארווין שולהוף, מנגנת רביעת אביב.

הקטע הראשון בסגנון ולס וינאי מבין חמישה קטעים לרביעה של ארווין שולהוף. נגנה רביעת אביב. השעה 9:09, ואנחנו פותחים את השעה השנייה של ארוחת הבוקר. ברוכים הבאים למצטרפים אלינו. אנחנו פותחים אותה עם הנדל. הנדל השלים את האורטוריה הידועה ביותר שלו, המשיח, ב-14 בספטמבר 1741 בלונדון. בלתי נתפס לדמיין שאת האורטוריה כולה חיבר תוך חודש אחד בלבד. לציון התאריך, נפתח את חלקה השני של ארוחת הבוקר, באריה לסופרן, ואני ידעתי גואלי חי, המבוססת על ספר איוב, פרק יוטט. שר הזמרת הסופרן אליזבת הרווד, על התזמורת האנגלית הקאמרית, מנצח צ'רלס מקרס.

זו הייתה אריה לסופרן מחלקה השלישי של האורטוריה משיח מאת הנדל, שכתיבתה הושלמה ב-14 בספטמבר 1741. שמענו אותה בשירת זמרת הסופרן אליזבת הרווד ובנגינת התזמורת האנגלית הקאמרית בניצוחו של צ'רלס מקרס. מתוך הפרטיטה מספר 4 למקלדת ברה מז'ור מאת יוהאן סבסטיאן באך, 828 ברשימת יצירותיו, נשמע את הפרק האלמנד, מנגן בצ'מבלו פרנצ'סקו קורטי.

פרנצ'סקו קורטי ניגן את פרק הלמנד מתוך הפרטית המספר 4 למקלדת ברי מז'ור מאת באך, 828 ברשימת יצירותיו. נמשיך ביצירה נאו-קלאסית של גוסטב הולסט, קונצ'רטו פוגלי לחליל אבוב וכלי קשת, אופוס 40 מספר 2. הולסט כינה אותו הקונצ'רטו הקצר ביותר בעולם, שכן אורכו 8 דקות בלבד. שלושת פרקיו מושפעים מן המוזיקה של באך. נשמע אותם בנגינת אנה פיין בחליל, פיליפ הרמר באבוב, והתזמורת הסימפונית האנגלית בניצוחו של הווארד גריפיץ'.

זה היה קונצ'רטו פוגלי לחליל, אבוב וכלי קשת, אופוס 40 מספר 2, מאת גוסטב הולסט. ניגנו אנה פיין בחליל, פיליפ הרמר באבוב, והתזמורת הסימפונית האנגלית בניצוחו של הווארד גריפיץ. והנה כעת הפרק האחרון של הסונטה השנייה לחליל ופסנתר ברי מז'ור אופוס 94 מאת פרוקופייב, בנוסח לכינור ופסנתר. מנגנים הכנר גדעון קרמר והפסנתרנית מרתה ארכריץ'.

סימפוניה במי מינור, מת קרל פיליפ אמנואל באך. נגנה תזמורת בירוק בניצוחו של יבגני סבירידוב. ההקלטה מקונצרט שהיה בבריסל ב-25 באפריל השנה. נחתום את ארוחת הבוקר בשני פרקים נוספים מתוך האורטוריה משיח של הנדל, שכתיבתה הושלמה ב-14 בספטמבר 1741. נשמע את הפתיחה לאורטוריה ואת פרק ההללויה הנודע שחותם את חלקה השני. על קונסורט גבריאלי ונגניו מנצח פול מקריש.

שמענו את הפתיחה ופרק הללויה שחותם את חלקה השני של האורטוריה משיח של הנדל. פול מקריש ניצח על זמרי קונסורט גבריאלי ונגני גבריאלי. ועד כאן ארוחת הבוקר ליום שני בעריכת תמרה בלטר. אני איתי ביינר. אחרי האות ופרסומת קצרה נתראה ביצירות הגדולות בעריכתה של יוליה צודיקס.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 10. בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להזין ליצירות הגדולות. עורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר. הבוקר נשמע מיצירותיהם של שוסטקוביץ', מוצרט וסיבליוס. נפתח בקונצ'רטו מספר 2 לצ'לו ולתזמורת אופוס 126 מאת שוסטקוביץ'. היצירה נכתבה בשנת 1966 עבור הצ'לן מסטיסלף רוסטרופוביץ'. רוסטרופוביץ' גם ביצע את הבחורה במוסקבה. הפרק הראשון של הקונצ'רטו נועד תחילה להיות פתיחתה של סימפוניה חדשה. אך שוסטקוביץ' ויתר על הרעיון ואיבד אותו מחדש לפרק הפותח של הקונצ'רטו. גם את פרק הסיום הוא כתב מחדש, לאחר שלא היה מרוצה מן הגרסה הראשונה, ואף הותיר לרוסטרופוביץ' לערוך שינויים אחדים בקדנצות של הצ'לו. נשמע את נטליה גוטמן בצ'לו, ואת התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של יורי תמירקנוב.

שמעתם את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 2 מאת שוסטקוביץ' בנגינת הצ'לנית נטליה גוטמן והתזמורת הפילהרמונית המלכותית ירי טמירקנוב ניצח. נשמע עכשיו את הסונטה מספר 12 לפסנתר בפה מז'ור מאת מוצרט מספר 332 ברשימת כחל בנגינתו של גריגורי סוקולוב. הוקלט ברסיטל בזלצבורג בשנת 2015.

שמענו את הסונטה לפסנתר מספר 12 בפאר מז'ור מאת מוצרט. גריגורי סוקולוב ניגן. נשמעתה את הסוויטה למיקיינן מאת ז'אן סיבליוס. ארבע אגדות סימפוניות על אחד מגיבורי קלבלה, שירה אפית פינית. מנגנת התזמורת הפילהרמונית המלכותית של סטוקהולם בניצוחו של פאבו ירבי.

שמעתם את סוויטת למינקיינן, מאת סיבליוס. שמענו אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם, פאבו ירבי, ניצח. עד כאן התוכנית היצירות הגדולות, ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן איתי ביינר, נפרד מכם, ועד לחדשות נשמע עוד קצת מפרייתו של סיבליוס, ולס עצוב, בנגינת הפסנתרן, Life of a Ansness.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוארך עד החלטה אחרת מעצרו של יאלי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. הליכוד קורא לאיזנקוט לבטל את הסכם העודפים בין ישר לדמוקרטים. איראן מכחישה את הדיווחים על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הוארך עד החלטה אחרת מעצרו של יאלי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש בחודש שעבר. יפרגן עדיין נתון לבדיקה פסיכיאטרית, ושופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלעד פרסקי קבע כי חוות הדעת הפסיכיאטרית תוצג לבית המשפט בתוך 10 ימים לכל המאוחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי יפרגן, בן 26, מורשם שרצח את הלל בן 7 בדקירות סכין, בית ששיחק עם בן דודו בברכה בחצר בית בבית שמש. בן הדוד, בן 4, נפצע בינוני. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון, באו הבוקר לבית המשפט עם הגשת כתב האישום, ולאחר מכן מסרו הצהרה לתקשורת.
2: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי. לא יהיה מתעלל גם במשפחה, כי זה פגע בהמון המון אנשים.
3: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת, שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני, והנפש שלי, אני על סף התמוטטות.
1: בחדרה דקר אדם בסכין את חברתו בת 18 ופצע אותה פצעים קלים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדע פינה אותה לבית החולים הלל יפה. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי איזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נאזה, המפיץ עלילת דם ומכפיש את חיילי צהל בעולם. זו הקואליציה של איזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של הבאס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. על רקע בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ, מתן כהנה ממפלגת ישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יתמוך בכל החלטה של הוועדה. בריאיון לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין, העריך כהנה כי רע"מ לא תוכל להסכים לקווי היסוד של קואליציה בראשות איזנקוט.
4: מערכת הבחירות המרכזית תחליט אם הם יכולים לרוץ או לא יכולים לרוץ. זה הספינים האלה של הליכוד, זה פשוט ספין. הרי הם אלה שהכשירו אותם, הם אלה שהצביעו בעד שהם ירוצו.
5: אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה שמבוססת, שיהיו שותפים אליה. רק מי שיכיר יסכים לשלושת העקרונות שלנו, שהם מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ושירות לכל. ככל הנראה כרגע אני לא רואה שרע"מ באזור חיוג הזה.
1: מקורות ברצועת עזה מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לא צוינו מספר הנפגעים וחומרת פגיעתם. איראן מכחישה את הדיווחים על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש ומגדירה אותם סחריר, ספין תקשורתי וחלק ממלחמת העמולה האמריקנית. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בטהרן כי כבר לפני כמה שנים העלה הממשל האמריקני טענות על עבודות בנייה בהר המקוש. לדבריו, האמריקנים טוענים כבר 30 שנה שאיראן חותרת לפתח נשק גרעיני, אך אפילו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, המוטה לטענתו נגד איראן, מעולם לא האשימה את המשטר בטהרן שהפר את התחייבויותיו. כשובנו רם ברנדס מציין כי לפני כמה ימים אמר מנהל הסוכנות, רפאל גרוסי, שצילומי לוויין מלמדים על פעילות בהר המקוש. הוא הדגיש כי רק ביקורת של פקחים בינלאומיים תאפשר לקבוע מה אופי הפעילות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי, בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
0: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
6: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
0: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
8: שלום לכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה כמובן, ואנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש. ובו נצדיע הפעם למנצח היהודי-גרמני הדגול ברונו ולטר, לציון 150 שנים להולדתו. מענקי הניצוח במאה ה-20, מוזיקאי שאומנותו הקרינה חום, עדינות ואהבת אדם. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מעכשיו עד שתיים. אני מאוד מקווה שתיהנו בשעתיים שלנו. ולפני שנספר על קורותיו של ברונו ולטר, נשמע תחילה משהו תחת שרביטו. הנה תחילה הסימפוניה מספר 100 בסול מז'ור, הסימפוניה הצבאית של יוזף היידן. הנה ברונו ולטר מנצח על התזמורת הסימפונית של קולומביה, בהקלטה בת 70 שנה, משנת 1956.

פאפה היידן, סימפוניה מספר 100, בסול מז'ור, הצבאית. ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של קולומביה. ברונו ולטר שלזינגר נולד בברלין ב-15 בספטמבר 1876, לאב מנהל חשבונות ולאם פסנתרנית חובבת. מאביו ירש את אהבתו לספרות, ומאמו את כישרונו המוזיקלי. אמו הייתה מורתו הראשונה לפסנתר, והיא העבירה אותו תוך זמן קצר לידיו של מורה פרטי. כשמלאו לילד 8 שנים, החליט מורו להעמידו למבחן רציני ראשון בקונסרבטוריון הברלינאי היוקרתי. מנהל המוסד פסק בלא היסוס, לאחר ששמע אותו מנגן, כי הילד כל כולו מוזיקה, וקיבל אותו כתלמיד במוסד. ולטר בן ה-13 כבר ניגן בקונצרט פומבי על בימת הפילרמונית של ברלין, וסומן בתור כישרון מבטיח. לאחר שנכח בקונצרט בניצוחו של אנס פון בולוב הגדול, החליט ולטר שהוא רוצה להיות מנצח. ולטר החל להתמקד בלימודי ניצוח והשלים את לימודיו בברלין. בתחילת העונה יצא לקולן, שם התמנה לפסנתרן מלווה באופרה העירונית. כעבור כמה חודשים עבר להמבורג, ושם בבית האופרה המלכותי פגש את גוסטב מאלר, ששימש באותם ימים מנהל האופרה של המבורג. ולטר הפך עד מהרה לבין טיפוחיו המסור והנאמן של המוזיקאי הדגול. ולטר יצק מים על ידיו של מאלר, ולמד ממנו לנהל חזרה, לבנות אופרה כיחידה אינטגרלית על כל חלקיה, כולל בימוי ותפאורה, לעמוד עמידה בלתי פשרנית מול קפריזות של הזמרים הכוכבים, להקים רפרטואר אופראי ולהילחם למען יצירות חדשות. אולם המנצח הצעיר חש שבהישארו צמוד למאלר לא יוכל להשתחרר מתלותו המוחלטת בו. בנוסף לכך התחבר לו שבאמבורג לא ישיג קידום מקצועי. ולטר החליט לעזוב את מקומו וגם את רבו. תחילה פנה לברסלאו, היום ורוצלב שבפולין, ושם קיבל את שמו ולטר, שבו הוא עתיד להתפרסם. אחר כך עבר לברטיסלאבה ולריגה, שבה כבר התמנה למנצח ראשי, המנסה בכל כוחו לגבש את סגנונו האישי. אחרי ריגה עבר ולטר לאופרה המלכותית בברלין, וממנה לווינה, ובה קצר הצלחה מסחררת. ולטר ביסס את מעמדו כאחד המוזיקאים הגדולים של זמנו. הוא ניצח על התזמורות החשובות ביותר של התקופה, והופיע בקביעות בפסטיבל זלצבורג. אלא שכמו אומנים יהודים רבים בני דורו, גם מסלול חייו נקטע באיבו עם עליית הנאצים לשלטון. בשנת 1933 נאלץ לעזוב את גרמניה, ולאחר סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ב-1938, נאלץ לעזוב גם את וינה. בסופו של דבר השתקע בארצות הברית, ושם נפתחה תקופה חדשה בקריירה שלו. הוא ניצח על הפילרמונית של ניו יורק, במטרופוליטן אופרה, על תזמורת NBC, וגם על הפילרמונית של לוס אנג'לס, והיה לאחד המנצחים הבולטים בחיי המוזיקה בארצות הברית. ברונו ולטר הגדול, בתוכניותינו השבוע אנחנו נזכור בחטף מצוואתו המוזיקלית של המנצח הזה, שבאמת היה מגדולי הגדולים. ומהיידן שפתחנו בו נפנה עכשיו למוצרט, נשמע את הקונצ'רטו מספר 20 לפסנתר ולתזמורת ברמינור, 466 ברשימת קשל. ברונו ולטר מוביל מן הפסנתר את נגני הפילרמונית של וינה, ההקלטה בת כמעט 90 שנה, 1937.

0: מוצרט, קונצ'רטו מספר 20 לפסנתר ולתזמורת ברי מינור 466 ברשימת קשל. ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, הוביל מן הפסנתר את נגני הפילרמונית של וינה בהקלטה בת כמעט 90 שנה, 1937. ומכאן נפנה לוולטר פסנתרן הליד. נשמע אותו עכשיו בהקלטה מקיץ 1941 עם זמרת הסופרן הגרמנייה המעוללת לוטה למן, מקולות הזהב של שנות ה-20 וה-30 וגם ה-40 של המאה הקודמת. אף שאהבת משורר דישטרליבה מזוהה במידה רבה עם הקול הגברי, ראוי לציין כי שומן הקדיש את המהדורה המודפסת של המחזור דווקא לזמרת סופרן. זו הייתה הסופרן הדרמטית הנודעת וילהלמינה שרדר דבריאנט. זאת אומרת שגם לזמרות היה בהחלט מקום, מקום של כבוד, בתולדות הביצוע וההקלטה של היצירה. אז אנחנו נשמע את היצירה היפהפייה הזאת, דישטרליבה, אהבת משורר, אופוס 48, מאת איינריש היינה ורוברט שומן. הר ניסה בתולדות הליד הגרמני, מילים ומוזיקה. השירים הולחנו בשנת 1840, שהיא שנת הליד של שומן, שבה נכתבו רבים משיריו בפרץ של השראה שאין למעלה ממנו. השנה הזאת, 1840, הייתה מן המאושרות בחייו של שומן, אז גם נשא לאישה את קלרה, אהובתו. 16 השירים, שירי אהבת משורר, מתוך האינטרמצו הלירי של היינה, מגלמים מסע פסיכולוגי אינטימי, מסע של געגועים ושל אהבה. בתוך ים הרגש הגואש, המתקרא אהבה, מתערבבים זה בזה זעם, מרירות ותסכול, המתנפצים לא פעם על חומות של דחייה ואי מימוש. אחד מחידושיו הגדולים של שומן תמון ביחס שבין הכל לפסנתר. הפסנתר אינו מלווה בלבד, אלא שותף מלא, שווה זכויות, פרימוס אינטר פארס, ראשון בין שווים. פעמים רבות הוא מבטא דבר מה שהזמר אינו מסוגל או אינו מוכן לומר במילים. כמה מן הרגעים המשמעותיים ביותר במחזור מתרחשים דווקא לאחר שהכל כבר נדם. אז הנה אהבת משורר של איינריש היינה ורוברט שומן, מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומם המשותף של אסף ומיכל לויטין. תרגום שמנסה ככל האפשר לשקף את המקור, שפתו הפשוטה והיומיומית של היינה, בלא התייחסות לחריזה ולמשקל. הנה לוטה למן וברונו ולטר, דישטרליבה, אהבת משורר.
1: אהבת משורר, רוברט שומן, אופוס 48. טקסטים מתוך ספר השירים להיינריך היינה. תרגום מיכל ואסף לויטין. בחודש מאי היפהפה, כשכל הניצנים הנצו, אז החלה בליבי האהבה לצמוח. בחודש מאי היפהפה, כשכל הציפורים שרו, אז התוודתי בפניה על אהבתי וערגתי.

מדמעותיי הנצו הרבה פרחים מלבלבים, והנחותיי הופכות למקהלת זמירים. ואם תאהביני ילדה, אתן לך במתנה את כל הפרחים, ומול חלונך תהמה שירת הזמיר.

הורד, השושנה, היונה והשמש. את כולן אהבתי בשחרון אהבה. אני אוהב אותן יותר. אני אוהב אך ורק את הקטנה, המעודנת, התמה האחת. היא עצמה, חמדת כל החמדות. היא ורד, שושן, יונה וגם שמש. אני אוהב רק את הקטנה, המעודנת, התמה האחת. האחת.

כאשר אני מביט אל תוך עינייך, נעלמים כל סבלותיי ומחאוביי. אבל כשאני מנשקך על פיך, אז מחלים אני לחלוטין. כשאני נשען על חזך, אני נסחף בתשוקת גן עדן. אך כשאת אומרת, אני אוהבת אותך, אני מוכרח למרר בבכי.

אני רוצה להשקיע את נשמתי אל תוך גביע השושנה. השושנה צריכה להדהד וללחוש שיר על אהובתי. השיר צריך להיות נסער ורוטט, כמו הנשיקה של פיה שהיא פעם נתנה לי בשעה נפלאה מתוקה.

ברין, בנהר הקדוש, שם משתקפת לה בגלים עם הקתדרלה הקדושה שלה, העיר קלן הגדולה והקדושה. בקתדרלה עומד לו ציור המצויר על אור מוזהב, הוא זרח בחביבות אל תוך חיי הפיריים, פרחים ומלאכים מתעופפים סביב לגבירתנו האהובה. העיניים, השפתיים, הלחיים, דומות בדיוק לאהובתי.

איני נותר טינה, גם אם ליבי נשבר, אהבה אבודה לנצח, איני נותר טינה. כשם שאת זוהרת בברק יהלומים, כך לא תיגע שום קרן אור בלילו של ליבך. זאת ידעתי מזמן. איני נותר טינה, גם אם ליבי נשבר, הלא ראיתי אותך בחלום, וראיתי את הלילה בחדרי ליבך, וראיתי את הנחש הניזון מליבך. ראיתי, אהובתי, עד כמה את מרשעת. איני נותר לך טינה.

אילו ידעו הפרחים הקטנים, כמה עמוקים הפצעים בליבי, היו הם בוכים איתי, כדי לרפא את כאבי. ואילו ידעו הזמירים, כמה עצוב וחולה אני, היו הם מזמרים בשמחה, שיר מרומם. ואילו היו הם יודעים, כוכבי הזהב, היו הם יורדים ממרום מושבם, ומנחמים אותי. כולם לא יכולים לדעת זאת, רק את מכירה את כאבי, הרי היא עצמה קראה את ליבי לגזרים.

זוהי נגינה בחליל ובכינור, חצוצרות מצטרפות בתרועה, שם רוקדת את מחול החתונה, אהובת ליבי. זה צלצול ורעש, תופי דוד וחליל רואים, בין הצלילים מתייפחים ונאנחים, המלאכים החביבים.

כשאני שומע את השיר מתנגן, זה שפעם שרה אהובתי, רוצה חזי להתנפץ מרוב כאב פראי. תשוקה אפלה מוליכה אותי מעלה אל פסגת היער, שם נמס בדמעות כאבי הבלתי נסבל.

נער אוהב נערה, היא בחרה במישהו אחר. האחר אוהב אחרת והתחתן איתה. הנערה לוקחת מתוך כעס את הבחור הטוב הבא שנקרא על דרכה, והנער סובל מזה. זה סיפור ישן, אבל הוא נשאר תמיד חדש, ולמי שזה בדיוק קורה, נשבר הלב לשניים.

בבוקר קיץ מאיר, אני סובב לי בגן. הפרחים לוחשים ומדברים, אבל אני משוטט דומם. הפרחים לוחשים ומדברים ומביטים בי בחמלה. אל תכעס על אחותנו, אדם עצוב וחיוור שכמוך.

בחלומי בכיתי, חלמתי שאת בקברך. התעוררתי, והדמעה עוד זלגה על חיי. בחלומי בכיתי, חלמתי כי עזבת אותי. התעוררתי ומררתי בבכי, עוד שעה ארוכה. בחלומי בכיתי, חלמתי שהיית עוד נאמנה לי. התעוררתי ועדיין זורם נהר דמעותיי.

כל לילה בחלום אני רואה אותך, ורואה אותך מברכת בידידות ובבכי קולני, אני מפיל עצמי למרגלותייך המתוקות. את מסתכלת בי בנוסטלגיה, ומנענעת את ראשך הזהבהב. מעיניי חומקות פניני דמעות. את אומרת לי בסוד מילה שקטה, ונותנת לי את זר הברושים. אני מתעורר, והזר נעלם, ואת המילה שכחתי.

0: Ich wache auf und der Strauß ist fort und das Wort hab ich vergessen.
1: מהאגדות הישנות צץ לו עם יד לבנה. שם נשמע הצליל והזמר של ארץ פלאים, שבה פרחים ססגוניים פורחים באור שקיעה זהבהב, ומדיפים ריח ניחוח, הם לוהטים עם פני קלה, ועצים ירוקים שרים מנגינות עתיקות, וצפרירים נשמעים בסוד, וציפורים מצטרפות בציוץ, וחזיונות ערפל עולים ממעבי האדמה, ורוקדים מחולות אבריריים במקהלה מוזרה, וניצוצות כחולים רצים ומערבולת מטורפת, ומעיינות רועשים פורצים מתוך אבן שיש פראית, ובאורח פלא בנערות זורחת ההשתקפות. אך לו יכולתי להגיע לשם, ושם לשמח את ליבי ולפרוק את כל הסבל, ולהיות חופשי ומאושר. אך ארץ אושר זו, אני מרבה לראותה בחלומי, אך רק יאיר הבוקר, מתמוסס הכל כמו קצף.

את השירים הישנים והמרושעים, את החלומות המרושעים והקשים, בואו ונקבור אותם עכשיו, הביאו ארון גדול, בתוכו אשים לא מעט דברים, אך עוד לא אומר מה. הארון צריך להיות גדול יותר מחבית מהיידלברג. הביאו גם אלונקה ולוחות חזקים ואבים, גם עליה להיות ארוכה יותר מהגשר במיינץ. הביאו לי גם תריסר ענקים, הם צריכים להיות חזקים יותר מקריסטוף החזק בקתדרלה של קלן על הריין. עליהם לסחוב את הארון ולהטביע אותו בים, כי לארון גדול כזה מגיע קבר גדול. התדעו מדוע הארון כל כך גדול וכבד? אני מטביע בו את אהבתי וגם את כאבי. תרגום מיכל ואסף לויטין.

שירי אהבת משורר, אופוס 48, מאת היינריש היינה ורוברט שומן. הסופרן לוטה למן עם ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, בפסנתר, לוס אנג'לס, קיץ 1941. אגב, גם הם, ולטר ולמן, גלו בשנותיהם האחרונות ללוס אנג'לס, כמו גולים מפורסמים אחרים שנמלטו מאירופה בשנות ה-30 וה-40, ארנולד שנברג, אלמה מלר, ברטולד ברשט, תיאודור אדורנו, ליאון פויכטשטוונגר, הקולנוען פריץ לנג, תומאס מן ורבים אחרים. מוטי ברקן קרא את תרגומם המשותף של אסף ומיכל לויטין. אהבת משורר. אנחנו מתקרבים לחלקה האחרון של התוכנית, עמדנו כבר על הקשר המיוחד שנרקם בין גוסטב מלר לוולטר הצעיר. בשנת 1894 הגיע וולטר, אז בן 18, לבית האופרה של אמבורג, ושם הוא פגש את מלר, וזו הייתה פגישה גורלית במיוחד. ברבות הימים הוא הפך לאחד מפרשניו הגדולים ביותר במאה ה-20. ואנחנו נשמע עכשיו את פרק האדג'טו המופלא מן הסימפוניה החמישית של מלר. הנה, ברונו ולטר מנצח על הפילרמונית, התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, וזו הקלטה בת כמעט 80 שנה, פברואר 1947. הנה האדג'טו.

פרק האדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית של גוסטב מאלר. אגב, מאלר חיבר את הסימפוניה הזאת, הסימפוניה החמישית, בין השנים 1901-1902, באחת מתקופות חייו המאושרות, ולא היו לו כל כך הרבה כאלה, כאשר פגש בפעם הראשונה באלמה מצודדת, בת 22, ביתו של צייר נוף אוסטרי בולט, שתהפוך תוך כמה שבועות לרעייתו, אלמה שינדלר. המנצח ההולנדי הדגול וילם מנגלברג, ידידם הקרוב של בני הזוג, חשף כי פרק הדג'טו הזה, פרקה הרביעי של הסימפוניה החמישית, הכתוב לנבל ולכלי קשת בלבד, היה לאמיתו של דבר, הצערת אהבה של מאלר לאלמה, כתב תווים שכל כולו מכתב אהבה יוקד. הדג'טו הנפלא. אנחנו נסיים במוזיקת האבל המסונית, לבונים החופשיים בדומינור של מוצרט. הנה ברונו ולטר מנצח על התזמורת הסימפונית קולומביה, וכאן גם ניפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

פתחנו עם על הנהר. הקטע מתוך המחזור השנה מאת פני מנדלסון הנזל, המיוחד לחודש ספטמבר. נגנה בפסנתר קלר וואנג צ'י, והאמת שלא תיאמנו את זה מראש, אבל הדמיון למוזיקת האבל של הבונים החופשיים של מוצרט ששמענו בסוף התוכנית של קודמי אורי מרקוס, הוא מפתיע. כאן כל המוזיקה, 2:03, שלום לכם וצהריים טובים, שנה טובה. מתי ליפשיץ באולפן, אני אלווה אתכם מעכשיו ועד השעה 4, ואנחנו כבר נמשיך, ואם כבר פתחנו עם פני מנדלסון הנזל, הבכורה לבית מנדלסון, אז איתה גם נמשיך. הנה הפתיחה בדו מז'ור של פני בנגינת הסינפוניה המלכותית הצפון אנגלית בניצוח דיניש סוזה. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות ושתהיה האזנה רווחה.

פתיחה תזמורתית בדו מז'ור מאת פאני מנדלסון הנזל, דיניש סוזה, ניצח על הסינפוניה הצפון אנגלית המלכותית. נמשיך עם אדוארד גריג והפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר אחת, נורווגית מדי, כפי שכינה אותה המורה נילס גדה. חגי שחם בכינור וארנון ארז בפסנתר.

בפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר אחת של אדוארד גריג, שמענו את הנגינה של חגי שחם בכינור וארנון ארז בפסנתר. ועכשיו אנחנו נפנה מנורווגיה לצ'כיה. הנה הפואמה הסימפונית מכשפת הצהריים מאת אנטונין דבוז'ק, על פי אגדה סלאבית עתיקה מז'אנר התתנהג יפה או שתבוא מפלצת. הנה התזמורת הסימפונית של רדיו דרום ערב גרמניה בניצוח ולטר ולר.

מכשפת הצהריים, פואמה סימפונית, אופוס 108, מאת אנטונין דבוז'ק. שמענו את התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוח ולטר ולר. ועכשיו, באווירה שונה למדי, נוקטורן מספר 12 במימז'ו, מאת ג'ון פילד, המכונה נוקטורן לשעת צהריים, אלי סראות בפסנתר.

נוקטורן במי מז'ור מת ג'ון פילד, אליס שרה אות נגנה בפסנתר. ונעבור למלחין הידוע ביותר ששאב השראה מג'ון פילד, הלו הוא כמובן פרדריק שופן. זה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר, ינגן קון וו פייק, ואיתו הפילרמונית של ורשה בניצוח אנטוני ויט.

פרק הרומנסה השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, מספר אחת במי מינור של פרדריק שופן. אנטוני ויט ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ורשה, ניגן בפסנתר קון וו פייק. ובנגינתו של פייק נשמע עוד הדרן קטן, קלר דלון, אור ירח, מתוך הסוויטה ברגמאסק של קלוד דביסי. ובכך גם נסיים את השעה הזו.

0: קלר דלון בנגינתו של קון וו פייק מתוך הסוויטה ברגמאסק של קלוד דביסי. כאן כל המוזיקה עכשיו חצי דקה לפני שלוש, הפסקה קצרה, ונשוב עם סונטה לחליל של בח.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחליל.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח במבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
3: זאת הדרך של יוחננוף
2: כפוף לתנאי המבצע

סונטה לחליל וקונטינואו במי מז'ור 1035 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. שמענו את הנגינה של אמנואל פהו בחליל, טרבור פינוק בצ'מבלו וג'ונתן מנסון בצ'לו. ומתוך הקונצ'רטו לקלרינט ותזמורת במי מינור, הרביעי במספר מעזבונו של לואי שפור, הנה הפרק החותם, רונדו בנוסח ספרדי. מנגן הקלרניטן הפיני כריסטופר סונטקוויסט, ואיתו הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה, זימון גאודנץ מנצח.

קפריצ'ו ספרדי מאת מוריץ מושקובסקי בנגינתו של הפסנתרן שורה צ'רקסקי. לפניו שמענו רונדו בנוסח ספרדי, שחותם את הקונצ'רטו לקלרינט מספר 4 מאת לואי שפור. ממושקובסקי נעבור לגיסתו, המלחינה ססיל שמינד. שמינד מזוהה לרוב בקטעים הקצרים והקלים יחסית, הסלונים של הלפסנתר ועוד. אנחנו נשמע דווקא פרק מיצירה יותר כבדה ורצינית שלה, שלישיית פסנתר, השנייה במספר בלה מינור. נשמע מתוכה את הפרק השני, הלירי, ממש שיר בלא מילים. הנה שלישיית ניב.

זה היה הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 בלמינור מאת ססיל שמינד, ועכשיו אנחנו נעבור לאדוארד אלגר והסרנדה לכלי קשת. את שלושת פרקיה הקצרים תנגן התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ברי וורדסוורת'.

סרנדה לכלי קשת מאת אדוארד אלגר על קשתני הפילהרמונית המלכותית ניצח ברי וורדסוורת. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו ואנחנו נישאר עוד קצת באנגליה. הנה מתוך סוויטת כוכבי הלכת של גוסטב הולסט, צדק מביא השמחה. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

שמענו את צדק מביא השמחה מתוך סוויטת כוכבי הלכת של הולסט, ואנחנו מסיימים ברוח הימים האלה עם הפסנתרנית ענת פורט והטריו שלה בקטע ושמו הרהור לשנה חדשה.

ענת פורט טריו, הרהור לשנה חדשה. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה. שוב, שתהיה שנה טובה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: ארבע, מכאן כל המוזיקה, שלום רב לכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

ואנחנו כבר בימים שבין כסל לעשור, ומנסים לכוון את המוזיקה ללבבות ולרגש ולמקום הנעים והרגוע. אני בתוכנית היום עם יצירות מאת מקס ברוך ושוברט, ויזנברג וברמס, בטהובן וגריג, מנדלסון ורודריגו, סנסנס, רחמנינוב ושופן היומי. בסוף התוכנית לחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך עם הפתיחה מנפרד מאת רוברט שומן, עם התזמות הפילרמונית של ברלין בניצוח רפאל קובליק. האזנה נעימה לכולם.

זו הייתה הפתיחה לתזמורת מנפרד אופוס 115 מאת רוברט שומן, בנגינת הפילהרמונית הברלינאית בניצוח רפאל קובליק, ואנחנו ממשיכים עם מקס ברוך. נשמע מתוך הקונצ'רטו לקלרינט, ויולה ותזמורת את הפרק הראשון עם פול מאייר בקלרינט, ז'רר קוסה בויולה, התזמורת האופרה של ליון בניצוח קנט נגאנו.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט, ויולה ותזמורת, אופוס 88, מאת מקס ברוך. עכשיו 4:22, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. נעבור לפרק הרביעי של הפנטזיה בפאמינור, בנגינתם של יוליה פישר ומרטין הלמשן.

פרק רביעי, מתוך הפנטזיה בפה מינור דויטש 940, מאת שוברט, בנגינתם של יוליה פישר ומרטין הלמשן. עכשיו 4:27, ואנחנו ממשיכים למחווה לסשה ארגוב, מאת מנחם ויזנברג, בנגינת טיבי צייגר בקלרינט עם הפרויקט הקאמרי הישראלי.

חופיות כפיים לטיבי צייגר והפרויקט הקאמרי הישראלי שנגנו מחווה לסשה ארגוב בעיבודו והתקנתו של מנחם ויזנברג. טיבי צייגר, אמנם קצת מוקדם, אבל אני אספר לכם כבר עכשיו, יהיה אחד מהאורחים שלנו בתוכנית האושפיזין המסורתית שמתקיימת בכל שנה בערב סוכות באולפן כאן כל המוזיקה. יהיו עוד אורחים ועוד הפתעות, אבל עוד חזון למועד. עכשיו 4:37 דקות וחצי, אנחנו עוברים לברמס ולקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת, שביצוע המופלא שלו שמענו בגמר של תחרות רובינשטיין. הפעם נשמע את אנדרה שיף מנגן את הפרק השלישי וגם מנצח על תזמורת עידן ההערה.

אנדרה שיף, מנגן וגם מנצח על תזמורת עידן ההערה, הפרק השלישי, האנדנטה מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת, אופוס 83 מאת ברמס. ועכשיו 448, ממשיכים לבטהובן, נשמע אנדנטה פאבורי בפא מז'ור, מספר 57 מן העיזבון, בנגינת ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי ניגן אנדנטה פאבורי בפה מז'ור מאת בטהובן. שתי דקות וחצי לפני חמש נחתום את השעה בסוויטה לירית אופוס 54 מאת גריג מספר 2 עם התזמורת הפילהרמונית של עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ריימונד לפארד.

0: סוויטה לירית מספר 2, זאת אומרת אופוס 54 מספר 2, ואנחנו שמענו את תזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ריימונד לפארד. 5:30, זה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. הנה שיר מאת יעקב בסר, השיר זה קטע. זה קטע של דריכות הקיום, אפשר גם מתח שבקצה הוא סדק דקיק כמו קוף המחט בין שעה לשעה. ככה חווים מה שהיה מזה ומה שיהיה מזה. ובתווך המודעות למתהווה, כאמור, המוות. יעקב בסר, זה קטע. אתם על כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, מיד בפתח השעה השנייה שלנו, נהיה עם פרק מתוך סימפוניה מספר 5 מאת מנדלסון. אל תלכו לאף מקום.
1: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

0: שמענו את הפרק הראשון מתוך סימפוניה מספר 5, סימפוניית הרפורמציה מאת מנדלסון, נגנה תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברוגן. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, עכשיו 5:15.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: נמשיך עם רוברט שומן ועם הרומנסה השלישית מאופוס 94 עם אלברכט מאייר באבוב ומרקוס בקר בפסנתר.

אלברט מאייר ומרקוס בקר בנגינת הרומנסה השלישית מאופוס 94 מאת רוברט שומן. ועכשיו לרודריגו ולקונצרטו הרואיקו לפסנתר ותזמורת, נשמע את הפרק השלישי בנגינת חורחה פדריקו אוסוריו בפסנתר עם תזמורת, התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

פרק הלארגו מתוך הקונצרטו הרואיקו לפסנתר ותזמורת מאת רודריגו, מנגינת חורחה פדריקו אוסוריו והתזמורת הפילהרמונית המלכותית. עכשיו 5:30, 5:32 למעשה, הנה הפרק הראשון של שלישיית הפסנתר מספר 2 מאת קמי סנסנס, מנגנת שלישיית יואכים.

חברי שלישיית יואחים ניגנו את הפרק הראשון של השלישייה מספר 2, אופוס 92, מאת קמי סנסנס, והנה הלן גרימו מנגנת את הפרק השני של הסונטה השנייה בסי במול מינור, מאת סרגי רחמנינוב.

מנגינת אלן גרימו, שמענו את הפרק השני של הסונטה מספר 2, אופוס 36, מאת רחמנינוב. ועכשיו, 9 דקות לפני 6, אנחנו כאמור בעשרת ימי תשובה. אז מה עוד אפשר לבקש? כל שנבקש לו יהי. הנה העיבוד של ירון גרשובסקי. נשמע את האנסמבל הקולי הישראלי, בניצוח יובל בן עוזר, בשירה.

העיבוד של ירון גרשובסקי, לו יהי, מאת נעמי שמר, בנגינת, בשירת, זה האמת ממש נגינה, הביצוע הקפלה המופלא הזה של האנסמבל הקולי הישראלי בניצוחו של יובל בן עוזר. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם על ההזנה, כרגיל, אנחנו עם שופן היומי, והיום הפרלוד מספר 13 בפאדיאז, מז'ור עם מרתה ארכריץ' ליד הפסנתר. אני עומר פרנקל ואנחנו ניפגש מחר ב-4. עד אז שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע ונעים. נתראות מחר.

0: עד מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
3: קלאסיקה לפנות ערב, מכאן כל המוזיקה. שלום לכם, ברוכים הבאים. את המוזיקה שנשמע בשעה הקרובה בחרה לנו קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי, שמחים להיות איתכם, שתהיה האזנה טובה. נפתח במרש ההונגרי המפורסם מתוך קיללת פאוסט, יצירתו של לקטור ברליוז, על תזמורת הקונצרטים למורה, מנצח איגור מרקביץ'.

ריקוד הונגרי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, קללת פאוסט. נגנה תזמורת הקונצרטים למורה, ניצח איגור מרקביץ'. ולעוד מבט מצרפת אל מזרח אירופה, הנה מחול סלאבי מתוך האופרה של אמנואל שבריה, מלך בעל כורחו. ארמן ז'ורדן מנצח על התזמורת הצרפתית הלאומית.

מחול סלאבי, מתוך האופרה מלך בעל כורחו של שבריה. על התזמורת הצרפתית הלאומית ניצח ארמן ז'ורדן. וממבט ממערב היבשת למזרח היבשת, אנחנו פונים למבט ממזרח אירופה אל מערב אירופה. אני מדבר על הבלט רומאו ויוליה של סרגי פרוקופייב, מתוכו נשמע עכשיו את מחול האצילים. סייג'י אוזאווה מנצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון.

מחול האצילים, מתוך הבלט רומאו ויוליה של פרוקופייב, שמענו את התזמורת הסימפונית של בוסטון, ניצח סאיג'י אוזאווה. הנה הפרק הפותח, מודרטו קוואזי מרצ'יה, מתוך הסרנדה לכלי נשיפה, אופוס 44 של דבוז'ק, נשמע נשפנים מתוך התזמורת הפילרמונית של לונדון, וניצוחו של כריסטופר הוגווד.

פרק ראשון מתוך הסרנדה לכלי נשיפה של אנטונין דבוז'ק, שמענו נגנים מהתזמורת הפילהרמונית של לונדון, בניצוחו של כריסטופר הוגווד. קלאסיקל לפנות ערב בכאן כל המוזיקה, אנחנו פונים אל אחד הלהיטים האופראיים של כל הזמנים, האריה לה דונה אי מובילה, מתוך האופרה ריגולטו של ורדי. פלסידו דומינגו שר את האריה הזו עם הפילהרמונית הווינאית, מנצח קרלו מריה ג'וליני.

La Donna Immobile, אריה מתוך ריגולטו של ורדי, שמענו את זמר הטנור פלסידו דומינגו. אנחנו ממשיכים ברצף להיטים, הנה הפרלוד והפוגה בדו מז'ור, מתוך הכרך הראשון של כלי המקלדת המושווה היטב של באך, מנגן רוברט לוין.

פרילוד ופוגה בדו מז'ור, מתוך הכרך הראשון של כלי המקלדת המושווה היטב של באך, ניגן רוברט לוין. קלאסיקה לפנות ערב, הנה ולס הפרחים, מתוך מפצח האגוזים של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, הבלט אופוס 71 שלו, על התזמורת הפילהרמונית הברלינאית, מנצח הרברט פון קריאן.

ולס הפרחים מתוך מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי על התזמורת הפילרמונית הברלינאית ניצח הרברט פון קריין. נמשיך לעוד קטע מוכר, מעט יותר אפלולי באופי שלו, זהו הדנס מקאבר, הריקוד המקאברי אופוס 40 של קמיסן סנס. הכנר מלקולם סטיוארט מנגן עם תזמורת קפיטול דה טולוז, מנצח מישל פלסון.

הכנר מלקולם סטיוארט במחול המוות, דנס מקאבר, אופוס 40 של קמי סנסנס, איתו נגנה תזמורת קפיטול דה טולוז, ניצח מישל פלסון. נמשיך בפרק קאמרי של יוזף היידן, זהו פרק הסיום מתוך רביעת כלי הקשת בסול מז'ור, החמישית באופוס 33. מנגנים The Lindsays, הלינדזים.

פרק סיום מתוך רביעה בסול מז'ור, אופוס 33 מספר 5 של היידן, שמענו את חברי רביעת The Lindsays. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקה לפנות ערב, לפני עכשיו אל הקטע המפורסם הרהור מתוך האופרה של ג'יל מסנה, טאיס. על תזמורת פילהרמוניה החדשה מנצח לורין מזל.

הרהור, קטע מתוך האופרה טאיס של מסנה, לורין מזל ניצח על תזמורת פילהרמוניה החדשה. ואנחנו כמעט מסיימים את קלאסיקה לפנות ערב לערב הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מחלים המשך ערב שקט ורגוע עם הרבה מוזיקה יפה. ועד לסיום, הנה אלה פיג'רלד בשירו של גרשווין, Embraceable You. ערב שקט, נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
4: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מעכשיו ועד לשעה 10, אתם מוזמנים להאזין לקונצרט ערב שערך איתי ביינר. נשמע יצירות פרייתם של היידן, שוברט, ברמס, הולסט, קורנגולד, ריכרד שטראוס, פרוקופייב וצ'נקי גנג. לכולנו, האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 55 במי במול מז'ור מאת היידן, סימפוניית מנהל בית הספר. אין יודעים בוודאות איך דבק הכינוי מנהל בית הספר, The Schoolmaster, לסימפוניה. יש המשערים שהמקצב של התווים, הפותחים את הפרק השני, פרק נושא ווריאציות, מזכירים את תנועת האצבע של המורה, הנוזף בתלמידיו. מנגנת תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית, בניצוח אדם פישר.

פתחנו את קונצרט הערב בסימפוניה מספר 55, במי במול מז'ור מאת היידן, סימפוניית מנהל בית הספר. אדם פישר ניצח על תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית. נמשיך במקבץ מחולות לנדלר ובלסי מאת שוברט, שערך ומנגן בהקלטה שנשמע שטפן אשכנזי. אשכנזי הוא פסנתרן יהודי פולני יליד לביב, אוקראינה, שנת 1896. אחרי מלחמת העולם השנייה, שבתקופתה הסתתר בצרפת, עבר אשכנזי לבלגיה והיה לאזרח שם. בין תלמידיו הרבים היו גם הפסנתרניות המובילות מיצוקו אוצ'ידה ומרטה ארכריץ'. הוא הלך לעולמו בשנת 1985 בבון, בן 89, ימים אחדים אחרי שניגן את הקונצרט האחרון שלו.

שמענו מקבץ מחולות לנדלר ובלסים מאת שוברט, בנגינתו של הפסנתרן שטפן אשכנזי. משוברט לברמס ולפתיחה האקדמית החגיגית, אופוס 80 פרייתו. בקיץ 1880, אוניברסיטת ברסלאו העניקה תואר דוקטור של כבוד בפילוסופיה ליוהנס ברמס בן ה-47. ברמס, שלא התרגש מהמחווה ומהתואר, תכנן לשלוח לאוניברסיטה מכתב תודה צנוע בכתב ידו. אבל נציג מהאוניברסיטה הבהיר לו שמצופה ממנו שיחבר לא פחות מסימפוניה, אות הוקרה, ושתהיה מתוזמרת כהלכה ובטעם טוב, הוסיף הנציג. ברמס הבין שאין לו ברירה, והחליט לחבר יצירה שהיא אקדמית תרתי משמע. מצד אחד, יש בה תזמור מתוחכם, ושזירה מסובכת של קולות זה על גבי זה. מצד שני, היא מלאה ציטוטים משירי שתייה חגיגיים של סטודנטים. הנה איפה, פתיחה אקדמית חגיגית מאת ברמס, מנגנת התזמורת הסימפונית שיקגו, בניצוח דניאל ברנבוים.

התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוחו של דניאל ברנבוים נגנה פתיחה אקדמית חגיגית מאת ברמס. מכאן לסוויטת סיינט פול מאת הולסט. המלחין האנגלי גוסטב הולסט נודע בעיקר בזכות יצירתו הגדולה כוכבי הלכת, שהייתה היצירה הראשונה שלו שזכתה להצלחה, ומצירותיו הגדולות. היא גם האחרונה שהצליחה הצלחה של ממש. אך הולסט, שהיה ביישן ומופנם, לא חיפש את התהילה והפרסום, והתפרנס בעיקר מהוראה ומניהול מוזיקלי של מוסדות שונים. בשנת 1905 זכה למשרת ההוראה הקבועה הראשונה והחשובה שלו, בבית הספר לנערות סיינט פול. הוא היה בתפקיד יותר מ-20 שנה. כמה שנים אחרי בואו לבית הספר הזה, הולסט העלה את הרמה המוזיקלית של התלמידות שם, לדרגה כה גבוהה שכמה מתלמידותיו היו למוזיקלית.

זאת הייתה סוויטת סיינט פול מאת גוסטב הולסט. תזמורת כלי הקשת האנגלית ניגנה בניצוחו של ויליאם בוטון. וכעת פתיחה לדרמה מאת אריך פון קורנגולד. קורנגולד נולד בשנת 1897 למשפחה יהודית בממלכה האוסטרית בעיר ברון, השייכת בימינו לצ'כיה. בעשורים האחרונים החלה התעניינות מחודשת ביצירתו, הנובעת מפרסומו כאחד האבות המייסדים של המוזיקה ההוליוודית בשנות ה-30 וה-40. קורנגולד היה ילד פלא מוזיקלי. כשהיה בן 11, כתב מוזיקה לבלט שהיה להצלחה מסחררת בווינה, ואף הוצג לפני קיסר אוסטריה. ב-1910, כשהיה בן 13, כתב סונטה לפסנתר, שניגן הפסנתרן הדגול ארתור שנאבל ברסיטלים שלו ברחבי אירופה. את הפתיחה לדרמה שנשמע כעת חיבר קורנגולד כשהיה בן 15. על התזמורת הפילרמונית BBC מנצח מתיאס באמרט.

פתיחה לדרמה מאת אריך פון קורנגולד, יצירה משנת 1912. מתיאס במרט ניצח על התזמורת הפילרמונית של בי-בי-סי. ארבעת השירים משנת 1948 הם היצירות האחרונות שריכרד שטראוס השלים. הם אוגדו יחדיו ויצאו לאור על ידי חברו, המוציא לאור ארנסט רוט, לאחר מותו של שטראוס. רוט הוא זה שנתן להם את השם ארבעה שירים אחרונים. שמות השירים: אביב, ספטמבר, בעת הרדמות ובשקיעה. שרה זמרת הסופרן לוצ'יה פופ בליווי התזמורת הסימפונית לונדון. מנצח מייקל טילסון תומאס.

ארבעה שירים אחרונים מאת ריכרד שטראוס, שר הזמרת הסופרן לוצ'יה פופ, בליווי התזמורת הסימפונית לונדון. ניצח, מייקל טילסון תומאס. וכעת סימפוניה מספר 6 במי במול מינור, אופוס 111 מאת סרגי פרוקופייב. יש המכנים את הסימפוניה השישית של פרוקופייב, האחות התאומה והקודרת של קודמתה, הסימפוניה החמישית. ואכן, בעוד שהסימפוניה החמישית שהושלמה בשנת 1945 בישרה את הניצחון הקרב של הסובייטים על הנאצים, הסימפוניה השישית מ-1947 שהייתה אמורה לחגוג את הניצחון ואת סוף המלחמה נשמעת יותר סימפוניית אבל המבכה את האובדן שנגרם בעקבותיה. כפי שפרוקופייב סיפר לכותב הביוגרפיה שלו, אנו חוגגים את ניצחוננו הגדול, אך לכל אחד מאיתנו יש פצעים שאי אפשר לאחותם. אחד איבד אדם אהוב, אחרת בריאותו. בל נשכח זאת. הסימפוניה התקבלה באהדה, הן בקרב הקהל, הן בקרב המבקרים. אך השלטונות, ובמיוחד המפקח על המוזיקה מטעם סטלין, הפקיד אנדרי ז'דנוב, לא העריכו אותה במיוחד. כך אמר ז'דנוב. פרוקופייב עודנו מאמין בחדשנות לשם חדשנות. הוא נגוע באליטיזם אומנותי, ופוחד להיות פשוט ורגיל, אף שניכר שחלק ממנו רוצה, מנסה ואף מצליח להיות מלודי והרמוני, אך אז במהרה חלק אחר שלו מסתער ומתקיף בלא סיבה. ז'דנוב אף גינה בצו מ-1948 את הסימפוניה, והיא הופסקה להיות מנוגנת על בימות הקונצרטים. כיום מבקרי מוזיקה ברחבי העולם רואים בסימפוניה השישית יצירה עמוקה יותר מאחיותיה, ויש הרואים בה הסימפוניה הגדולה ביותר שחיבר. נאזין כעת לסימפוניה השישית במי במול מינור מאת פרוקופייב. שלושת פרקיה הם אלגרו, לארגו ולסיום ויבאצ'ה. על התזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס מנצח אנדרה פרווין.

סימפוניה מספר 6 במי במול מינור, אופוס 111 מאת סרגי פרוקופייב. על התזמורת הפילהרמונית לוס אנג'לס, ניצח אנדרי פרבין. מסרגי פרוקופייב לדמיטרי קבלבסקי. נשמע פרייתו, רפסודיה על שיר מימי בית הספר. שיר סובייטי שהיו נוהגים לשיר בבתי ספר בתקופת ברית המועצות הקומוניסטית. מנגנים מגדה אמרה בפסנתר, התזמורת הפילהרמונית ריינלנד פלץ, בניצוחו של קרל היינץ שטפן.

שמענו רפסודיה על שיר מימי בית הספר מאת קבלבסקי. ניגנו מגדה אמרה בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית ריינלנד פפלץ בניצוחו של קרל היינץ שטפן. המלחין הסיני צ'ן קיגנג נולד בשנחאי ב-1951 והחל את לימודי המוזיקה בילדותו. בתקופת המהפכה התרבותית נשלח בעודו נער למחנה עבודה שבו היה אסור במשך 3 שנים. לאחר השחרור הוא חזר ללמוד מוזיקה, וב-1977 היה, כמו המלחין בן ארצו טן דון, אחד מ-26 שנבחרו מתוך אלפי מועמדים, ללמוד בקונסרבטוריון המרכזי בבייג'ינג. ב-1983 הוא זכה בפרס הראשון בתחרות לאומית להלחנה, שזיכתה אותו להיות המלחין היחיד שהורשה לו לעזוב את סין לטובת לימודים מחוץ לה. הוא נסע לצרפת, ושם היה לתלמידו האחרון של אוליביה מסיין. מאז הוא חי בצרפת וקיבל שם אזרחות ב-1992. נשמע לסיום קונצרט הערב קונצ'רטו שחיבר צ'ן קיגנג לצ'לו ולתזמורת ב-1996. השתקפויות של זמן שנעלם. על מנגינה עתיקה מאת הואן יי, מצביא ומוזיקאי סיני שחי במאה הרביעית לספירה. את הקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה באפריל 1998 בתיאטרון השאנזליזה שבפריז, נשמע עכשיו. הסולן הוא הצ'לן יויומה, ועמו מנגנת התזמורת הלאומית הצרפתית בניצוחו של שארל דוטואה.

0: חתמנו את קונצרט הערב בקונצ'רטו לצ'לו, השתקפויות של זמן שנעלם, מאת המלחין הסיני צ'ן קיגנג, יצירה מ-1996. הסולן היה הצ'לן יויומה, ואימו נגנה התזמורת הלאומית הצרפתית בניצוחו של שארל דוטואה. עד כאן קונצרט ערב של יום שני. ערך לשידור איתי ביינר, הטכנאי קובי מור, באולפן עמוץ פרידמן. תודה לכם שהאזנתם, והמשך ערב נעים.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. היום נבלה ביה בריטי. נפתח באנגליה של הרנסנס, מיזררה נוסטרי. רחם עלינו. מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם ברד. נשמע את שירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי כריסטופרס.

מזררה נוסטרי, רחם עלינו, מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם בירד. שמענו בשירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי קריסטופרס. מוזיקה מאנגליה. עכשיו עם המלחין פרדריק דיליוס. נשמע את יצירתו לשם הקוקיה הראשונה באביב מ-1912, שקיבלה את השראתה משיר עממי נורווגי, שאף זכה לעיבודו המוזיקלי של אדוארד גריג, שהיה לדיליוס ידיד קרוב ומורה רוחני. סר צ'רלס מקרס מנצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ויילס. לשם הקוקיה הראשונה באביב.

לשם הקוקייה הראשונה באביב, פואמה סימפונית משנת 1912, מפרייתו של פרדריק דיליוס. סר צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ווילס. עדיין באנגליה, אבל המוקדמת, אל ג'ון דאולנד, גדול נגני הלאוטה של הרנסנס האנגלי, שנודע בשיריו מלאי התוגה והיופי. ג'ון דאולנד של הדמעות, כך נהג לעתים לחתום את שמו. אחת מיצירותיו המפורסמות צופנת בשמה את משחק המילים סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה. נשמע אותה בנגינת תומאס דנפורד בלאוטה.

סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה, מאת ג'ון דאולנד. תומאס דנפורד ניגן בלאוטה. ולעוד אנגלי אחד, ארנולד בקס, יליד 1883, שהלך לעולמו ב-1953. יצירתו אינה זוכה אצלנו להערכה שהיא ראויה לה. נשמע יצירה קאמרית קצרה פרייתו, הכתובה בשני פרקים. סונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור. ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוולו בפסנתר.

ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוואלו בפסנתר השמיעו את הסונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור מאת המלחין הבריטי ארנולד בקס. בשפה האנגלית ישנן לא פחות מחמש מילים שונות המתארות ביצה או אזורי ביצה. מרש, סוואמפ, מור, בוג ופן. כל ביצה ומאפייניה ייחודיים. המלחין רייפון וויליאמס חיבר יצירה בהשראת אחת מהן, In the Fen Country. וון וויליאמס פעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדיש את זמנו לאיסוף שירי עם, יצא למחוזות הנידחים ביותר של אנגליה, וגאל את המורשת המוזיקלית שלה. היצירה שנשמע מיד, אמנם אינה מצטטת באופן ישיר נעימות עממיות, אבל רישומם של השירים שחקר במקביל להלחנתה, ניכרים בנושאים המוזיקליים. המלחין חזר אל היצירה ואיבד אותה מחדש כמה פעמים, בין כתיבתה הראשונית ב-1904 ועד לגרסתה הסופית ב-1936. ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון וויליאמס, ברנרד הייטינג, מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון ויליאמס. ברנרד הייטינג ניצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון. אורחנו האחרון הוא הלא אנגלי היחיד בתוכנית. המדובר במוזיקת אבל שחיבר המלחין הגרמני פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך הממלכה המאוחדת, בריטניה.

בלונדון. באותו ערב הושמעה היצירה החדשה שכתב לזכרו של ג'ורג' החמישי לוויולה וכלי קשת בשידור חי מאולפני הרדיו של ה-BBC. הסולן בביצוע היה המלחין הינדמית בכבודו ובעצמו. נשמע איפה את מוזיקת האבל לזכרו של ג'ורג' החמישי. הרברט בלומסטט מנצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו עם הסולנית האמריקנית ג'רלדין וורת'ר בוויולה.

מוזיקת אבל לביולה וכלי קשת מאת פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך בריטניה. הרברט בלומסטט ניצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו עם הסולנית ג'רלדין וולת'ר בביולה. וכאן ניפרד. מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

גם הלילה, גם בשנה החדשה, אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. הכל דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. וזו גם הדרך להתייחס לתוכנית, לכתוב לי, להציע, לשאול ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. ותודה מראש על התגובות המרגשות.

בוב דילן יפתח את התוכנית הלילה. גם בקולו וגם בשירים שכתב. וגם ביצוע חדש לשיר של בוב דילן. וגם חלק רחב במיוחד לזכרה של הזמרת קסנדרה וילסון. שנפטרה בתחילת החודש. וגם אותה נשמע שר השיר של בוב דילן, אבל נפתח עם Shadows in the Night, אלבום משנת 2015, בו בוב דילן מבצע סטנדרטים, שירים שהוא שמע ואהב כילד וכנער, הרבה להיטי ג'אז. Full Moon and Empty Arms, זה שיר מ-1945, שכתבו בובי קיי וטד מוזמן על בסיס הקונצ'רטו השני לפסנתר של סרגי רחמנינוב, ובוב דילן מבצע את השיר הזה. איתו אנחנו יוצאים הלילה לדרך. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: Autumn Leaves, בתקווה שיבוא הסתיו, עוד אחד מהביצועים של בוב דילן, מתוך Shadows in the Night, אלבום משנת 2015, ועכשיו ל-Shooting Star, כוכב שביט או כוכב נופל, אם תרצו, עוד שיר של בוב דילן, בביצוע חדש של דידה פלד, הזמרת והגיטריסטית, שהוציאה לא מזמן אלבום בלוז, וזה סינגל חדש שיוציאה ממש לפני מספר ימים, הגרסה שלה לדילן.
1: Listen to the engine, listen to the bell.

דידה פלד עם בלוז אין דה נייט ועם עשייה רבת שנים בניו יורק, בקרוב היא תגיע לארץ וגם תתארך כאן בתוכנית אחרי החגים. ועכשיו אל קסנדרה וילסון, הזמרת האפרו-אמריקאית עם קריירה רבת שנים מאמצע שנות ה-80. היא נולדה בג'קסון, מיסיסיפי, שם גם נפטרה ב-1 בספטמבר בגיל 70. ואנחנו נפתח עם ביצוע שלה לביטלס, ואחר כך ביצוע לבוב דילן, ועוד שירים של קסנדרה וילסון לזכרה.

0: קסנדרה וילסון שנפטרה בתחילת החודש בגיל 70. אנחנו נמשיך עם עוד מספר קטעים שלה. בלוז בשם וייטנאם בלוז שכתב ב-1965 ג'יי בי לנואר, ואחר כך גם כמה סטנדרטים של ג'אז לזכרה של קסנדרה וילסון. מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות לזכרה של קסנדרה ווילסון, You Don't Know What Love Is, שיר של דון ריי, שכתב את המילים וג'ין דה פול את הלחן, אחד הסטנדרטים הגדולים בספר השירים האמריקאי, וגם גרסה למיילס דייביס וביל אבנס, Blue in Green, קסנדרה ווילסון.

קסנדרה ווילסון, מזמרות הג'אז הגדולות של סוף המאה ה-20. אנחנו מסיימים עם All Blues, מיילס דייביס, מתוך Kind of Blue. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההאזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל ארמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, החטיפה מן הארמון.

הוא בן 25, וזו לו הפעם הראשונה שהוא יושב בעיר גדולה, משוחרר מהשגחה. שום מעסיק כפדן, שום אב תרדן, אינו ממתין לו בבית. מוצרט חופשי הוא מוצרט מאוהב. הוא אוהב את קונסטנצה ולא קונסטנצה אחת כי עם שתיים, זו שיחטוף בלמונטה מן הארמון באופרה החדשה שלו, וזו שתחטוף אותו בלי שיבחין בכך.

הוא בן 25, הוא כבר כתב תריסר אופרות, רובן איטלקיות, רובן הרואיות וטרגיות. מיטרידטוס מלך פונטו, תאמוס מלך מצרים, אידומנאו מלך קרטים. אך הפעם הוזמן להלחין מחזה מזמר, משהו עליז, משהו תוסס. אהבים ותככים בטורקיה רחוקה והגדתית, אך כל האדונים והמשרתים בהצגה הם בשר ודם. אני משוכנע שבאופרה שלי לא ירדמו הצופים, כותב וולפגנג בווינה ללאופולד בזלצבורג, אפילו אלה שלא ישנו בלילה הקודם.

וינה היא עיר האושר וההצלחה. מכל מקום, בשנתו הראשונה בעיר. מוצרט הוא סיפור הצלחה. הרי זה חדש. הוא נמשל לפאוסט הלוגם משיקוי האהבה, ורואה בכל אישה את הלנה, ורק לא בעלמה אוורנהמר. יוזפינה אוורנהמר היא הטובה בתלמידותיו. הוא אפילו מופיע איתה לפני קהל, בקונצ'רטו שכתב לשני פסנתרים.

התלמידה היא פסנתרנית כישרונית, אך עובדה זאת איננה מונעת מן המורה לצחוק לאלמה אוורנהמר בתור אישה. היא שמנה כמו בת עיקרים, הוא כותב לזלצבורג, ומזיעה עד שמתעורר בי החשק להקי. היא באה לשיעור במחשוף הקורא לכל עובר ושב, הסתכל בי, ומי שמציץ, מתפלל לאלוהים שיכה אותו בסנדברים. לא די שאני מלמד אותה שעתיים ביום, היא רוצה שישב אצלה גם ביום וגם בלילה. לא תאמין, אבל האלמה התאהבה בי. יום אחד אמרתי לה את כל האמת. זה לא עזר. היא נטלה את ידי ואמרה, מוצרט יקר, נזוף בי בכל אהבת נפשך. לי לא אכפת, אני כל כך אוהבת אותך. מה לעשות פפה? האלמה מפלצת, אבל המפלצת מנגנת כמו מלאך.

אך יוזפינה אוורנהמר הכישרונית והמאוהבת ממלאת רק תפקיד משני וגרוטסקי בקומדיה הרומנטית שמוצרט מציג בווינה. ליבו שייך לשתי הקונסטנצות, הגשמית והשמימית.

שלשום הביא לי סטפני הבן תמליל חדש, ולגמרי לא רע, מדווח וולפגנג לזלצבורג. בלמונטה וקונסטנצה, או החטיפה מן ההרמון. הבוקר סיימתי את שתי האריות הראשונות. באחת בלמונטה שר על אהבתו לקונסטנצה. הכינורות והחלילים נאנחים אוניסונו. שני כינורות מתארים את ליבו ההולם, כשהוא נזכר בחלתו השבויה בהרמונו של בסה סלים. מי ששומע את האריה מתאהב בה, ומה הפלא, אני התאהבתי בה הראשון.

מה על קונסטנצה של מטה? כשנפרדנו ממוצרט לפני שבוע, כבר התפטר משירותו של הארכיבישוף וסרב לשוב לזלצבורג. ואיפה אתה מתגורר, בני? שואל אבא לאופולד בחשד. מדם ובר הזקנה הועילה להציע לי חדר בביתה, השיב הבן. ועכשיו אני נמצא אצל ידידים טובים המוכנים לעזור לי בכל. ובר, ובר, פפה בזלצבורג מקמת את מצחו. השם מזכיר לו משהו. כמובן, הווברים כמעט שהביאו שואה על בנו, כששהה במנהיים לפני 4 שנים. אז התאהב באלויזיה הבחירה, וזאת צחקה למוצרט המסכן במדעי המשרת האדומים שלו, והתחתנה עם השחקן לנגה, בהסכמת אמא, כמובן. היום אמא ובר היא אלמנה, המזכירה חדרים לאדונים צעירים. כל חדר הוא מלכודת, ובכל מלכודת הותמן פיתיון. כי למדם ובר 3 בנות שהגיעו לפרקן. הדייר הראשון שנכנס למלכודת הוא וולפגנג אמדאוס התמים. רק לפני 4 שנים ציוותה אמא ובר על אלויזיה ביתה לגרש את המחזר הלא יוצלח ששב מפריס בידיים ריקות. עכשיו היא תובעת מקונסטנצה שלה להקסימו, כי בינתיים עלו המניות שלו בשוק. כל וינה יודעת שהזלצבורגי הצעיר כותב אופרה טורקית בשביל הקיסר.

החטיפה שמביימת אימא וייבר מתוחכמת הרבה יותר. אל תכעס אבי הטוב שבאבות, מתחנן וולפגנג הזקוק להסכמתו הכתובה של לאופול לחתונה, על אף 25 שנותיו. אתה שואל, אל מי יוצא לבך? מה, שוב וייברית? בהחלט וייברית, אך אינני חפץ ביוספה הבחירה ולא בסופיה הקטנה, כי אם בקונסטנצה האמצעית. היא מסתרקת בעצמה, היא עקרת בית למופת, יש לה גזרה נהדרת ולב של זהב. היא אוהבת אותי ואני אוהב אותה, מה עוד תבקש?

פאפה שאיננו מאוהב בקונסטנצה מבקש עוד הרבה. קודם כל, הוא מצליף במזכירת החדרים העליזה. אתה רוצה בחותנת השוכבת כל לילה בגילופין על הרצפה? הוא שואל את בנו. וולפגנג מנסה להגן על אמא וייבר. אמת, היא מריקה מדי פעם כוסית לתוך גרונך, בגילופין טרם ראיתי אותה. אוזניו של לאופולד ארוכות, הן מגיעות מזלצבורג עד וינה. האם לא הכריחה אותך הזקנה לחתום שחור על גבי לבן על התחייבות לשלם לביתה 300 פלורין אם לא תתחתן איתה? אמת ויציב, צוהל הבן. ומה עשתה קונסטנצה שלי, המלאך הזה? קראה את המסמך לגזרים ואמרה, מוצרט יקירי, ממך אינני רוצה הבטחה בכתב, אצלך מילה היא מילה. מה אתה אומר עכשיו? פטי מאמין לכל דבר, נאנח פפה, הסכמתו לנישואים מגיעה לידי החתן יום אחרי החתונה.

הצלחה אדירה לחטיפה האופראית. זו הפעם הראשונה שווינה רואה מוצרט אמיתי חי וחם על הבימה. הקהל מריע. והקיסר, תגובתו של יוזף השני מסויגת. עם רדת המסך נקרא מוצרט להתייצב בתאו. בנה של מריה תרזיה הגדולה תופח על שכמו של המלחין הקטן. יפה מאוד מוצרט, אפשר יפה מדי בשביל האוזניים המסכנות שלנו, והרבה מאוד תווים. מישהו לחש באוזני הוד מלכותו שהתזמורת כיסתה את קולות הזמרים. מוצרט משיב בשקט, שום תו אינו מיותר, הוד מלכותך.

זה מוצרט, והנה סיבת הסיבות לכישלונו. הוא לא היה מסוגל לשקר, הוא לא היה מסוגל להחניף. במקום לנשק את ידו של הקיסר ולקוד קידה נכנעת, עמד על דעתו. הוא ידע בדיוק מה ערכו שלו ומה ערכם של הסובבים אותו. כשאחד מיריביו ישב ליד הפסנתר, עיוות את פרצופו וגלגל את עיניו, פרץ מוצרט בצחוק גדול. מה פלא שרכש אויבים על ימין ועל שמאל? לעומת מוצרט של חנויות הממתקים, לא היה עשוי שוקולד ומרציפן. אביו הדיפלומט מטיף, שגם את ניחוח הזבל יש לשבח באוזני יוצריו. הבן משיב קצרות. אתה טוען, אדוני אבי, שהעולם אומר שברוב גאוותי הקמתי נגדי את כל הפרופסורים למוסיקה. איזה עולם אומר זאת? עולמה של זלצבורג?

שולי המכתב הוסיף, ועכשיו עליך לסלוח לי, אני עסוק עד למעל הראש. עליי לאבד את החטיפה לכלי נשיפה, ונקפוץ אחר על המציאה, וישלשל את ההכנסה לכיסו. אין לך מושג, פפה, עד כמה קשה לאבד אופרה לכלי נשיפה.

מה על החטיפה האחרת, הארצית? גם זו עלתה יפה, מכל מקום בירח הדבש. וזה מתמשך. ידיד וינאי מבקר את הזוג הצעיר למחרת ליל הכלולות. שטנצל, כפי שמוצרט קורא לאשתו, קופצת מן המיטה, והינומת הקלה עודנה על ראשה, ממהרת יחפה למטבח כדי לטחון קפה. עוד מעט, וריח ניחוח ימלא את הבית. מזמינים את הידיד לארוחת בוקר, מפטפטים, מזמרים וגם עובדים, הכל בעת ובעונה אחת. איש אינו טורח להסיר את נייר התווים משולחן המטבח. אפשר לאכול גם על מפה שכולה תווים. ילד התחתן עם ילדה. ציפור דרור מצא לעצמה בת זוג, ובסוף דרכו ינציח מוצרט את חייו עם שטנצר בדואט ששר פפגנו עם פפגנה.

ספק אם מוצרט היה יכול להיות מאושר עם איזו נסיכה הנוגה כמו מרי אנטואנט. שלא לדבר על פסנתרנית מכוערת, אך כישרונית, כמו יוזפינה אוורנהמר. הניגוד הוא שמשך אותו אל שטנצל שלו. בשובו מן השחקים שבהם כתב את האופרות שלו ואת הקונצ'רטות שלו, היה מתיישב במטבח, מפטפט ומרחל. לאחר המאמץ העליון ביקש פורקן ובידור. בבקרים היא ישנה עד שעה מאוחרת, מתעוררת ומוצאת פתק על הכרית של הבעל. בוקר טוב, זוגתי האהובה. פתק זה יברך אותך במקומי. אני נאלץ לצאת לעבודה. אני מקווה ששנתך הרבה עלייך, שלא תתקררי ולא תתקופפי, לא תתמתחי ולא תריבי עם המשרתים. בקיצור, שתבלי בנעימים עד שאשוב אלייך, הלילה בעשר. הגברבר שלך.

וזה מה? אתם מאזינים לשלישיית הסרט בנדל תרצט. במקור, מוצרט מתאר את חייו עם קונסטנצה בצלילים. ומעשה שהיה כך היה. באחד הימים בא ידידו, גוטפריד פון ז'קן, להזמין את הזוג לצאת עמו לטיול בחירקרה. קונסטנצה מבקשת להתקשט בסרט המשי החדש שהביא לבעלה, וקוראת ליבס מנדל וו איסטס בנדל, כלומר, גברברי היקר, איפה הסרט? החרוז עודד את המחפשים, ז'קן מוצא את הסרט, מסרב לוותר עליו, מחזיק אותו מעל ראשו. שני המוצרטים הקטנים מקפצים כמו ילדים, מבקשים לחטוף את הסרט, הכלב פוצי פאוקר נובח, ולמחרת מנציח הגברבר של שטנצר את הקומדיה בשלישייה היתולית, ורושם מתחת לקולות הסופרן, הטנור והבס, קונסטנצה.

איחולי מונטרשר פר, אתה סבא. כותב מוצרט מווינה למוצרט בזלצבורג. מזמן החלטנו שאם יהיה לנו בן, נקרא לו לאופולד. ואם תהיה זו בת, לאופולדינה. אמש בשעה 6:30 בבוקר, ילדה אשתי היקרה בן גדול וחזק ועגול כמו כדור. שניהם בריאים ושלמים ומנשקים את ידו של סבא.

לא, זאת איננה תבילתו של הבן הגדול והעגול. זאת המיסה שנשבע מוצרט להלחין אם יזכה בקונסטנצה. היה לה קול, אפשר לא קול של זהב, כקולה של אלויזי, האחותה הבכירה, ובכל זאת, קול נחמד. וקונסטנצה שרה את תפקיד הסופרן שהועיד לבעלה. איפה? לא תאמינו. בזלצבורג. אמנם לא בקתדרלה המפורסמת, זאת לא הרשה הארכיבישוף, שלא סלח למוצרט את פריקת העול, כי אם בכנסיית פטר הקדוש, גם היא גדולה ויפה. פפה ונאנרל מקשיבים, אך על חיבוקים ונשיקות אין מה לדבר, וקונסטנצה יודעת, לעולם לא יסלחו לי על שני...

יצירה כתב בביקורו האחרון בזלצבורג. לא אחת המפורסמות, אך אחת המקסימות. מיכאל היידן, אחיו של יוזף הגדול, שרת אז את הארכיבישוף. הירונימוס הקדוש והרתחן הזמין אצל היידן סדרה של דואטים לכינור ולוויולה. מיכאל היידן נפל למשכב וביקש דחייה. הירונימוס הקדוש היה משוכנע שהמחלה היא מדומה, ואיים להקפיא את משכורתו של היידן. כאן הופיע מוצרט בתור מלאך מושיע, כתב את הדואטים וחתם מיכאל היידן.

באשר לילדון המסכן השמן והחמוד, שנינו מצטערים עליו מאוד, כותב מוצרט לאביו בשובו לוינה. לאופולד הפעוט נמסר לטיפולה של אימא וייבר, ולא ברור אם השקטה אותו מים מהולים בדבש או ביש, או שמצאה לו מנקת. בתשע שנות נישואי הילדה קונסטנצה למוצרט 6 ילדים, בהם 4 מתו בינקותם.

לא הספקנו להציג לפניכם את הברונית ולדשטטן, פטרוניתו של מוצרט בשנותיו הראשונות בווינה. הברונית אספה את קונסטנצה לביתה כשזו הסתכסכה עם אמה. הברונית ערכה לזוג הצעיר סעודה כיד המלך בליל החתונה. למוצרט נתנה כפתורי בדולח וגם פרק אדום ההולם את הכפתורים. מדם לברון אוהבת מוסיקה ומוסיקאים, במיוחד מוזיקאים צעירים ועליזים. והרי שיעור לדוגמה מפי מוצרט הלץ. כיצד מטפלים בפטרונית עשירה רבת השפעה מאוהבת, אך למרבה הצער לגמרי לא צעירה?

ברונית חסודה מאוד ואהובה מאוד, ברונית שכולה כסף וזהב, ברונית מתוקה כמו סוכריה, כותב המלחין לפטרונית. אתמול שכחתי להודות לגבירתי על הפרק האדום שקנתה לי. מה לעשות וכל דבר טוב ויפה ויקר מושך את ליבי. מודה ומתוודה, הנני המאושר והאומלל בגברים. אומלל מאז שראיתי את הוד מעלתך מרקדת בנשף בתסרוקת יפה כל כך. אני נאנק. אני נאנק. לא יכולתי לרקוד, משום כך קפצתי, וכשניגשנו לשולחן לא אכלתי כי אם זללתי. ובמקום לישון בשקט נחרתי כמו דוב. נדמה לי שכך בדיוק גם נהגה הוד מעלתך. את מחייכת, מסמיקה, המזל מאיר לי פנים, אני המאושר בגברים. אך אויה לי, מי זה תופח על כתפי? מי מציץ לתוך מכתבי? אלי, זאת זוגתי, מה לעשות? נסעתי אותה לאישה ועכשיו קצת קשה להיפטר ממנה. אני מעלל אותה במלוא הפה ומנסה לשכנע את עצמי שזאת האמת.

במצב רוח מרומם ולב הקופץ משמחה, כותב מוצרט ארלקינו את ארבעת הקונצ'רטות לקרן. ולאופולד ההמום קורא, מדוע כתבתי אותם? פשוט מאוד, רחמיי נחמרו על החמור הזה, על השור הזה, על הפטי הזה, לייטגב.

מסתבר שלייטקיפ זה, יליד זלצבורג ומיודעו של לאופולד, היה וירטואוז לא מבוטל. רק קרנן מזהיר היה מצליח לבצע את כל הסלסולים שרשם לו מוצרט פעם בדיוק חולה, פעם בירוקה או באדומה, כדי לבלבל את המסכן. גם בהוראות מילוליות לא חסך, וכולן נרשמו בפרטיטורה.

קוראג'ו, אומץ לב, בסטיה, חיה רעה, בראבו פוברטו, בראבו מסכן שלי, ולבסוף, גרציה, אלצ'ל, בסטה, בסטה, תודה לאל, די, מספיק.

ועכשיו יקונו להפתעה. פאפה מתגבר על שנאתו לפייברים, אורז את חפציו, ויוצא לבקר את בנו ואת קלתו בווינה. לננרל המסכנה שהתחתנה בפקודתו עם אלמן זקן, האריסטוקרט, ואב לחמישה פרחחים מגודלים, הוא מדווח, אחיך מתגורר בבית יפה עם כל הנוחיות, ומה הפלא, הוא משלם 460 פלורין שכר דירה. אתמול אכלנו על שולחנה של מדם פייבר הסכנה, ועליי להודות, היא לא קמצה. הכל היה אפוי ומבושל ומתוגן כיד המלך, בייחוד טעם לחיקי תרנגול הודו גדול ויפה.

מוצרט הבן השמיץ פחות או יותר את כל מלחיני דורו. בעיניו היו כולם שרלטנים, גרפומנים או תכחנים. היוצא מן הכלל שהוכיח את הכלל היה יוזף היידן. מהיידן למד את התורה הקשה של כתיבה לארבעה כלי קשת, ואת היפות ברביעותיו ייחד להיידן כמבקש לומר, ילדיי הם נכדיך. ועכשיו אמור, האם הנכדים מוצאים חן בעיניך?

לאופולד לננר. במוצאי שבת ביקרו בבית אחיך מר יוזף היידן ושני הברונים טינדי, וניגנו שלוש מן הרביעיות שייחד אחיך למר היידן. הן כלילות, אך בנויות להפלי, ובין רביעייה לרביעייה פנה אליי מר היידן ואמר, אני אומר לך במעמד אלוהים ובתור אדם ישר, כי בנך הוא המלחין הגדול ביותר הידוע לי אישית ומתוך יצירותיו. יש לו טעם והוא עולה על כולנו בתורת הקומפוזיציה.

המאמצים וההפסדים והאכזבות המרות היו כלא היו. היידן משבח את הבן באוזני האב, ובזאת לא די. לאופולד הסנוב מכבד בני טובים יותר משהוא מכבד גאונים. לא יאמן, בנו שלו סועד על שולחנה של ברונית בשר ודם. ברונים נכנסים ויוצאים אצלו וכולם רוצים לשמוע את האשף מנגן בפסנתר.

לאופולד נאנר. מעולם איננו שוכבים לישון לפני אחת בלילה, ואיננו קמים לפני תשע בבוקר. מאז הגעתי לוינה, הוציאו את פסנתרו הגדול של אחיך לפחות תריסר פעמים לתיאטרון או לארמונו של אחד מפטרוניו. ביום ראשון היה קונצרט של הזמרת האיטלקייה לאשי. היא שרה שתי אריות, ואחיך ניגן את הקונצרטו הנפלא שחיבר בשביל מדאם פרדיז בפריז.

ישבתי ליד תאה של הנסיכה הווירטנברגית היפה, כותב לאופולד, וזכיתי לשמוע את הדוסיח בין הפסנתר לתזמורת בצורה חיה כל כך, שדמעות גיל זלגו מעיניי. כשקם אחיך נפנף לו הקיסר בחובעו וקרא, בראבו מוצרט. מחמאות מפי יוזף היידן, ברונים כבני בית, בראבו מפי הקיסר, דומה שכל חלומותיו הטובים של הזקן התגשמו. וזו רק ההתחלה, אומר לאופולד, אין דבר בעולם שנבצר מבני. מי נביא וידע? בפחות משנתיים ידעך כוכבו של הבן, אך אז כבר ינוח פפה בקברו.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, החטיפה מן ההרמון. בשבוע הבא המשך הסדרה בואי איתי אל הרמוני, בתוכנית ידידי הכומר.

0: כל המוזיקה מאחלת פסח שמח.
1: כאן כל המוסיקה, בתוכנית המוסיקה הקמרית שלנו בסלון. נשמע היום הלחנות לפסוקים משיר השירים. עוד נשמע הלחנות הקשורות לאביב. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן אבישי פלחי, נאחל לכם האזנה מענה. נפתח בשנסון, הנה בה האביב, מאת קלוד לז'ן, מתקופת הרנסנס המאוחר. שרים זמרי אנסמבל ז'יל בן שואה, בניצוח דומיניק ויאר.

הנה היא בהעביד, מאת קלוד לז'ן, שרו זמרי אנסמבל ז'יל בן שואה, בניצוח דומיניק ויאר. מכאן לכמה הלחנות למילים מתוך שיר השירים. שיר השירים אולי יותר מכל טקסט תנכי אחר, משך מלחנים בעיקר מן המאה ה-15 ואילך, לצד הלחנות לפרקי תהילים, הוא הפך לטקסט הפופולרי ביותר שהולחן למוסיקה פוליפונית. היו שקשרו פסוקים מסוימים במגילה, למשל כאלה הם מתארים את יופייה של הקלה לחגיגות נישואין, כמו למשל דיאלוגו דלה קנטיקה, בעברית דיאלוג מתוך שיר השירים, מאת דומניקו מצוקי. הוא פורסם בשנת 1640 לרגל חגיגות הנישואין של זוג מן האצולה האיטלקית. יש כאן חיקוי או פרפרזה על שיר השירים, והאהוב נתפס כאן כישו. נאזין לזמרי קולות הברוק בהדרכת סטיבן סטאבס, שרים קת'רין ובסטר, דורותי מילדס, מאת'יו ווייט, קולין בלצר, רוברט מקדונלד, ועימם נגני הבאסו קונטינואו, הנק נוקס ואמנדה קיסמט.

דיאלוג מתוך שיר השירים מאת דומניקו מצוקי, ביצעו קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס. מלחין הרנסנס ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה הלחין בשנת 1854 מחזור ובו לא פחות מ-29 מוטטים דתיים, הלחנות לפסוקים משיר השירים. מחזור המוטטים הקרוי כיום קנטיקום קנטיקורום, שיר השירים, נשמע מתוכו את המוטט למילים מן הפסוק השני בשיר השירים, בעברית ישקני מנשיקות פיהו. המוטט כתוב לחמישה קולות, אקפלה, כלומר שירה בלא ליווי, שרים זמרי קולות הברוק, בהדרכתו של סטיבן סטאבס.

Et amutet osculator me osculo oris sui, ishekeni menishikot pihu, של פלסטרינה, שאו זמרי קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס. לפנינו שתי הלחנות לפסוקים משיר השירים של מלחין הברוק הגרמני היינריך שיץ. צמד המוטטים שלפנינו לקוח מקובץ מוטטים ומדרגלים דתיים של המלחין שפורסם בשנת 1625. הם הולחנו למילים אני ישנה וליבי ער, ולפסוק ליבבתיני אחותי חלה ליבבתיני באחת מעינייך, מבצעים קבוצת קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס.

אלה היו שני מוטטים, את היינריך שוץ, מתוך קובץ מוטטים ומדרגלים דתיים בשנת 1625, לפסוקים אני ישנה וליבי ער, וליבה וטיני אחותי חלה, ליבה וטיני באחת מעינייך. השמיעו קבוצת קולות הברוק בעד החדור של סטיבן סטאבס. נעבור כעת לשתי הלחנות באנגלית של שיר השירים. ראשית נשמע את My Beloved Spake, ענה דודי ואמר לי, לחמישה קולות ובסו קונטינואו, מאת המלחין הוולשי תומאס טומקינס. אחר כך נאזין להלחנתו של המלחין הברוק האנגלי הנרי פרסל, לאותו הטקסט, אך להרכב גדול יותר, שהיו בו במקור מקהלה ומיתרים. מבצעים חברי קבוצת קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס.

שמענו שתי הלחנות לטקסט My Beloved Spake, ענה דודי ואמר לי, מאת תומאס טומקינס ומאת הנרי פרסל. ביצעו קבוצת קולות הברוק, בהדרכתו של סטיבן סטאבס. עד כאן הלחנות לפסוקים מתוך שיר השירים. נדלג עכשיו לסוף הרומנטיקה. לפנינו הרומנסה בא האביב מאת קלוד דביסי, למילים של פול בוג'ה. שר זמר בריטון כריסטופר מלטמן, מנגן בפסנתר מלקולם מרטינו.

את הרומנסה באביב מאת קלוד דביסי למילים של פולו ברוג'י ביצעו זמר הבריטון כריסטופר מלטמן והפסנתרן מלקולם מרטינו. מכאן ליפות חגיגות האביב, אופוס 101 מספר 5 מאת רוברט שומן למילים של המשורר פרידריך ריקרט. שרים הזמרים ג'רלדין מקגרייבי, סטלה דופקסיס, אדריאן תומסון, סטיבן לוגס, גרם ג'ונסון מנגן בפסנתר.

יפות חגיגות האביב, אופוס 101 מספר 5 מאת רוברט שומן, שרו הזמרים ג'רלדין מקגריבי, סטלה דופקסיס, אדריאן תומסון וסטיבן לוגס. גראם ג'ונסון ניגן בפסנתר. שיר אביב נוסף, פעם מפריטו של גוסטב מלר, נשמע את השיר באביב, שר זמר בריטון תומאס המפסון, דיוויד לוץ, בפסנתר.

זמר הבריטון תומאס סמפסון והפסנתרן דיוויד לוץ בשירו של מאלר באביב. נחתום את תוכניתנו בסלון בשיר אביב נוסף, הפעם בלא שירה, את השיר בלא מילים, אופוס 62 מספר 6, מאת פליקס מנדלסון, מנגן בפורטפיאנו רונלד בראוטיכם.

רונלד בראוטיחם חתם את תוכניתנו בסלונה בשיר אביב, מתוך שירים בלא מילים, אופוס 62 מספר 6, מאת פליקס מנדלסון. ערכה תמרה בלטר. עד לתוכניתנו הבאה, הנה פנטסיה שכותרתה אפריל, מתוך העונות של כריסטופר סימפסון. מנגן אנסמבל סונרי.

הם ניגנו את סונטת קרויצר של בטהובן. אתה מכיר את הפרסטו הראשון שם? אתה מכיר אותו? הסונטה הזאת היא דבר נורא, בייחוד החלק ההוא. ובכלל, מוסיקה היא דבר נורא. מה היא בכלל? אינני מבין. מה זה מוסיקה? מה היא עושה? למה היא עושה את מה שהיא עושה? אומרים שמוסיקה מרוממת את הנפש, אבל אין בכך אמת. היא משפיעה. משפיעה מאוד, ואני מדבר על עצמי. אבל בכלל לא השפעה מרוממת. היא לא משפיעה, לא השפעה מרוממת, ולא משפילה, אלא מגרה את הנפש. איך לומר לך את זה? המוסיקה משליחה ממני את עצמי. את מצבי האמיתי. היא מעבירה אותי לאיזה מצב אחר, לא שלי. בהשפעת המוסיקה, נדמה לי שאני מרגיש דבר מה שלמעשה אינני מרגיש אותו. שאני מבין משהו שאינני מבין, שאני מסוגל לדברים שאינני מסוגל להם. אני מסביר זאת בכך שהמוסיקה פועלת כמו פיהוק או כמו צחוק. אין לי חשק לישון, אבל אני מפהק למראה אדם מפהק. ואין לי על מה לצחוק, אבל אני צוחק כשאני שומע אדם צוחק. היא, המוסיקה, תכף ומיד, באורח בלתי אמצעי, מעבירה אותי לאותו מצב נפשי שבו היה שרוי מי שכתב את המוסיקה. נפשי מתמזגת עם נפשו, ואני מרחף איתו ממצב למצב, אבל לשם מה אני עושה זאת? אינני יודע. הרי מי שכתב נניח את סונטת קרויצר, כלומר בטהובן, ידע מדוע הוא נמצא במצב נפשי כזה. המצב הזה הניע אותו למעשים מסוימים, ומשום כך הייתה לו משמעות לגביו, אבל לגביי אין לו אפילו שמץ של משמעות. ומשום כך, המוסיקה רק מגרה ולא מגיעה לשום מקום.

0: אחד מערבי הקיץ ערכו ילדיו של טולסטוי קונצרט בהשתתפותו של תלמיד הקונסרבטוריון המוסקבאי, הכנר ליאו סוטה, וסרגי, בנו הבכור של טולסטוי, שליווה אותו בפסנתר, והם ניגנו את סונטת קרויצר. לב טולסטוי, שאהב מאוד את היצירה הזאת של בטהובן, הקשיב לנגינה ודמעות בעיניו. מי שהגיעו לפרסטו, לא יכול עוד היה לשלוט בעצמו. הוא קם מכיסאו, ניגש לחלון, הביט בשמיים הזרועים כוכבים, וכבש בקרבו אנחה כבדה. באותו לילה, לאחר שפרש לחדר השינה, יצאה סוניה, אשתו נזכרת מרגשנותו היתרה, ורשמה ביומנה כי בהשפעת המוזיקה נעשה ליובצ'קה מלא חיבה וארוך כבעבר. כמה שבועות לאחר מכן ידעה כי היא הרה. והקטע הזה לקוח מתוך הביוגרפיה של אנרי טרויה על טולסטוי, חושף לא רק את מקור ההשראה או את הסיבה הטריוויאלית אולי לכתיבת הנובלה סונטת קרויצר, כשמה של הסונטה לכינור ופסנתר מספר 9 בלה מז'ור, אופוס 47 המכונה קרויצר מאת בטהובן. הסיפור הזה חושף אולי את המהות או את המניע בנובלה של טולסטוי, כשהוא כוחה העצום של המוזיקה. על סונטת קרויצר מאת לב טולסטוי, כאן בסימן קריאה, אנחנו מארחים את נגן אביולה, דוקטורנט בחוג למסיקולוגיה באוניברסיטה העברית, יואל גרינברג, שלום.
1: שלום רב.
0: אני רותי קרן. אחת השאלות המעניינות בקשר בין היצירה המוסיקלית של בטהובן ליצירתו הספרותית של טולסטוי, היא מדוע בעצם טולסטוי קרא לנובלה הזו סונטת קרויצר. וזאת משום שהחלק שמדבר באופן ישיר על הסונטה הזו הוא קצר מאוד בסיפור, ועם זאת, למרות שהוא נראה לכאורה אולי אפילו שולי בתוך היצירה, שעוסקת רובה ככולה בחיי הנישואים, בקשר זוגי, באהבה, בתשוקה, בשנאה, בקנאה, בכל זאת בחר טולסטוי לתת ליצירה הספרותית שלו את שמה של היצירה המוזיקלית שכתב בטהובן.
1: זאת לדעתי שאלת השאלות של הספר הזה, מה ש... מטריד לאורך כל הדרך. באמת מחכים כל הזמן לאורך הספר לקבל את ההתייחסות למוזיקה, ומלבד מילה פה, מילה שם, כמעט שאין התייחסות. ואז כשהוא מגיע לסונטת קרויצר, הגיבור שאמור, אני חושב, לבטא את דעותיו של טולסטוי עצמו, בהרבה חלקים מהספר, פתאום מביע את הדעות השליליות ביותר שאפשר והנחרצות ביותר על הכוח השלילי של המוזיקה בקטע ששמענו בהתחלה, דברים מזעזעים, דברים שהם אולי הכי רחוקים ממוזיקה. אבל ייתכן שדווקא בזה, דווקא בהתייחסות הזאת למוזיקה בתור משהו מהפנט, ומשהו שמשפיע על המאזין ומכניס אותו לאווירה, למצב רוח שהוא לא מבין מאיפה הוא הגיע, לאותו מצב רוח של המלחין, ייתכן שדווקא בזה תמונה התשובה לשאלה הזאת, שהכוח של המוזיקה זה גם הכוח של הספרות, הכוח של הסופר. הכוח של הסופר להכניס אותנו למצב היפנוטי, למצב שבו אנחנו חושבים דברים ורואים דברים מנקודת מבט של מישהו שאנחנו לא חווים את העבר שלו ולא חווים את מה שהביא אותו לשם. ומה שאולי אפילו יותר קיצוני מזה מהמשל בין המוזיקה לספרות, זה שיכול להיות שטולסטוי עצמו, וטולסטוי לא היה חובב גדול של בטהובן, של סונטת קרויצר, של הפרק הראשון של סונטת קרויצר, כן, אבל לא של בטהובן בכלל, יכול להיות שהוא הרגיש שבסונטת קרויצר בטהובן מביא את הסגנון המוזיקלי האהוב עליו, את הקלאסיות, את היידן ומוצרט, לקצה גבול האפשר, לקצה גבול היכולת שהיא עדיין בסדר, אבל שהוא ממש מצליח לבטא פה איזושהי חושניות, איזושהי מוזיקה שהיא למעשה מרגיזה, אבל עדיין בגבולות הסביר, עדיין בגבולות המותר. וקשה שלא להאמין שזה מה שטולסטוי בעצמו עושה בספר שלו. ואולי הוא רואה בספר את הקרויצר סונטה של עצמו, את סונטת הקרויצר שלו, את הבמה שלו להביע דעות שאומנם הן שלו, שהם בסדר, אבל בקיצוניות אבסורדית.
2: המוסיקה רק מגרה, ולא מגיעה לשום מקום. ינגנו נניח מרש מלחמה. החיילים יצעדו לצליליו, והנה הגיעה המוסיקה ליעדה. השמיעו מחול, אני רקדתי, וכך הגיעה המוסיקה ליעדה. נניח, שרו מיסה. לקחתי חלק בסקרמנט, וכך גם כן הגיעה המוסיקה ליעדה, אחרת היא רק גירוי. והדבר שצריך לעשות תוך כדי הגירוי הזה איננו. ולכן המוסיקה משפיעה לפעמים השפעה כה מפחידה, כה אימתנית. בסין, המוסיקה היא עניין ממלכתי. וכך זה גם צריך להיות. איך אפשר להניח לכל אדם, לכל מי שרוצה, להפנט את הזולת או להפנט רבים, ואחר כך לעשות בהם ככל העולה על רוחו? בעיקר כשהמאפנט הזה הוא האדם הלא מוסרי הראשון שמזדמן. כי הרי האמצעי המפחיד הזה נתון בידיו של משתמש מקרי. כך לדוגמה אפילו את סונטת קרויצר הזאת, את הפרסטו הראשון שלה. איך אפשר לנגן את הפרסטו הזה בחדר אורחים בין גברות עם מחשופים? לנגן, ואחר כך למחוא כפיים, ואחר כך לאכול גלידה או לגלגל את הרכילות האחרונה. דברים כאלה אפשר לנגן רק בנסיבות מסוימות, מכובדות, בעלות חשיבות, ורק כשנדרש לעשות מעשים מסוימים, חשובים, התואמים את המוסיקה הזאת. לנגן ולעשות את הדבר שאליו כיוונה המוסיקה. כי אחרת, כשמעוררים אנרגיה ורגע שאינם תואמים לא את המקום ולא את הזמן, ואינם באים לידי ביטוי במאומה, איך אפשר שהמוסיקה לא תשפיע השפעה קטלנית? עליי לפחות השפיע היצירה הזאת השפעה נוראה.
0: מוסיקה כאומנות בעלת יכולת השפעה רגשית גבוהה מאוד, אולי יותר מכל אומנות אחרת, מותירה אותנו חסרי אונים מולה. אולי בגלל שהיא אינה ורבלית וחודרת באופן בלתי אמצעי או בלתי מודע לתוכנו, מעוררת תגובה רגשית בעלת עוצמה. וככזו, האם היא יכולה להצטרף לרפרטואר של הרגשות שהזכרנו, של קנאה, שנאה, אהבה, מוזיקה?
1: אני חושב שזה אפילו המצב הקיצוני ביותר. דעות כמו שהוא אמר על מוזיקה, הוא אומר גם על איך אפשר לשמוע מוזיקה מול גברות חשופות חזה, בדיוק את הסכנה הזאת הוא מייחס גם לגברות חשופות חזה בלי המוזיקה. אני חושב בחלק אחר מהספר הוא מציע לקרוא למשטרה, כל פעם שהוא רואה גברת לבושה שלא כמו שצריך. אז הסכנה הזאת היא לא קיימת רק במוזיקה, אבל במוזיקה זה מגיע לאיזושהי קיצוניות. וכששומעים את סונטת קרויצר, ובטח כשמשווים את זה לסונטות אחרות לכינור, גם של בטהובן, אבל בוודאי של מלחינים אחרים, זאת מוזיקה במיוחד אינטנסיבית. מרגע הפתיחה, מהמבוא האיטי, מלא ההוד, אנחנו כבר נקראים לסדר, וטולסטוי עצמו ראה את המבוא הזה בתור הצהרה של הולך להיות כאן משהו רציני. ואז יש לנו נושא ראשון סוער מאוד, משהו שהוא לחלוטין לא עם יופי קלאסי אובייקטיבי, משהו מאוד סובייקטיבי, נושא רומנטי שמגיע מיד אחר כך, ואחר כך מה שטולסטוי ראה בתור נושא חושני, נושא שמסמל תאוות בשרים.
0: כי מה שמעניין שטולסטוי באמת ראה ביכולת של המוזיקה להשפיע באמת משהו מסוכן, משהו מפחיד. אתה יכול להבין כמוזיקאי את הפחד הזה שלו? אתה יכול לראות את הצד האפל של המוזיקה?
1: ודאי, זאת אפשר. כל אחד, אני חושב, מרגיש שיש מוזיקה כלשהי שמשפיעה עליו עד שהוא פתאום נמצא בעולם אחר. ומספרים על טולסטוי עצמו שכשהוא היה מאזין למוזיקה כמעט מכל סוג, הייתה מעבירה אותו לעולם אחר לגמרי. אני, כשאני שומע בח במיוחד, אבל גם הרבה מוצרט, היידן, בטהובן, זה מעביר אותי לעולם אחר לגמרי.
0: אבל לעולם נעלה, לא לחלק לאפל?
1: לאו דווקא, ברליוז יכול להעביר אותנו לעולם של גרוטסקה, לעולם של כיעור, זה חלק מהכיף, להיות פתאום לעוף לעולם אחר.
0: כן, עכשיו אני שאלתי אותך כמוסיקאי, כחזה שהמוזיקה היא מרכיב מרכזי, אני מניחה בעל השפעה, מרוממת רגשית, משום שגם טולסטוי לפי אותו סיפור שמביא טרויה בביוגרפיה עליו, הסיפור על אותו הערב שבו התרגש טולסטוי כל כך מן ההזנה לסונטת קרויצר, התרגשות שכזכור הביאה אותו לליבוי התשוקה לאשתו, וכל זה לא היה ראוי לציון, לולא אנחנו מדווחים שטולסטוי היה אז כבר כמעט כבן 60, שהיחסים עם אשתו סוניה היו בחירה, ושהוא היה נתון בתוך כתיבה קדחתנית של מסות ועבודות כנגד החושניות, כנגד הקרבה המינית, גם בתוך מערכת הנישואים. הוא אפילו ביקש לישון בחדרים נפרדים כדי לא לעורר את היצר חס וחלילה. אלו דברים שאגב עולים מתוך הנובלה, והנה באותו הערב ממש, לאחר שהוא מאזין לסונטת קרויצר, הוא מעבר את אשתו, שיולדת במרס 88 את ילדם ה-13. בעצם עולה מן העובדות האלה מאבק פנימי עצום, כאילו שהוא הובל לאיזשהו מעשה שנוגד את ההשקפות שלו, לאותה קרבה מינית, בגלל שהוא הוקסם ממוזיקה.
1: הוא מתאר בכלל את כל הקיום שלו כקיום בסתירה. הוא מתאר את עצמו כמישהו שכל הזמן עסוק במחשבות מיניות. אם זכור לי נכון, הציטוט בפתיחת הספר מתוך הברית החדשה, זה ציטוט שמדבר על ניאוף כלא רק משהו שנעשה בפעולה עצמה, אלא כבר במחשבה. והוא בוודאי מעיד על עצמו שהוא היה עסוק במחשבות האלה ללא הרף. והאידיאל הזה שלו, האידיאל השייקרי, של חיים ללא נישואין וחיים ללא יחסי מין, זה משהו שהוא רק אידיאל, זה משהו שהוא לא, הוא בעצמו לא מסוגל לקיים, והוא גם לא מסתיר את זה.
0: לא, מה שאני שואלת, אבל זה שזה קורה לו בגלל שהמוזיקה גוררת אותו לשם.
1: כן. זה מעניין, אני לא יודע אם בכל זאת הוא ראה את זה אצל... הוא ראה את זה מתרחש מבוצע על ידי הבן שלו והמורה למוזיקה. בספר אמנם זה מעובר לעולם אחר לגמרי, לעולם של גבר ואישה עם הבעל המקנה, אז בוודאי הוא כן מייחס לזה איזושהי קונוטציה מאוד מינית. אין לנו גם עדות בספר, מלבד הנגינה שלהם ביחד, אין לנו עדות לזה שהיה ביניהם קשר מיני כלשהו, למעט השעה שבה הוא מוצא אותם, בסופו של דבר יישובים ליד השולחן לאחר הנגינה. אבל רואים שהוא כן מייחס מיניות לנגינה, שהוא כן מייחס למעמד הזה, מעמד של מתח גם מיני, אבל גם רגשי מאוד גדול.
2: בערב בא עם הכינור והם נגנו. אהבתי מאוד את המוסיקה ועודדתי את נגנתם. סידרתי לו את כאן התווים, העברתי את העמודים. נגינתו הייתה מעולה, והיה לו צליל יפה יוצא דופן. נגינתו גם הצטיינה בטעם מעודן והצילי שכלל לא טעם את אופיו. אשתי נראתה מעוניינת במוסיקה בלבד והתנהגה בפשטות ובטבעיות, ואילו אני, אף על פי שעמדתי פנים שגם אני מעוניין במוסיקה, לא חדלתי כל הערב להתייסר בקנאה. מן הרגע הראשון שעיניו פגשו את עיני אשתי, ראיתי שהחיה שיושבת בתוך שניהם שואלת, למרות כל התנאים של המצב והחברה, האם מותר? וגם עונה לעצמה, או, כן, ברצון. ראיתי שהוא כלל לא ציפה למצוא באשתי גברת מוסקבאית טיפוסית, אישה כמושכת, ואף מאוד שמח על כך. מפני שלא היה לו שום ספק שהיא מסכימה. כל השאלה הייתה רק אם הבעל הלא נסבל הזה לא יפריע. האיש הזה, גם בגלל החידוש וההידור שבו, ובעיקר הודות לכישרונו הרב והוודאי במוסיקה, בגלל התקרבותם ההדדית בנגינה המשותפת, בגלל השפעת המוסיקה על בעלי טבע רגיש, במיוחד כשמדובר בצלילי כינור, האיש הזה בלי ספק צפוי לא סתם למצוא חן בעיניה, אלא בהחלט וללא היסוס הוא אמור לכבוש את כל כולה, למחוץ, לסובב לכל כיוון שירצה, לקלוע ממנה חבלים, לעשות בכל מה שיעלה על רוחו. לא יכולתי לא לראות זאת. והתייסרתי נוראות. מוזר כמה השפיע עליי נוכחותו של האיש. כעבור יומיים או שלושה חזרתי הביתה מתערוכה. נכנסתי למבוא. ופתאום הרגשתי שמשהו כבד כאבן מתחיל להעיק על ליבי ואינני מסוגל לעמוד על משמעותו. ולא אותו משהו היה שבעוברי דרך המבוא הבחמתי בדבר מה שהזכיר אותו. רק בחדר העבודה עמדתי על פשר הדבר וחזרתי למבוא לבדוק את עצמי. אכן לא טעיתי. זה היה מעילו. הדלת לטרקלין סגורה, ומשם אני שומע ארפג'ו ריתמי, ואת קולותיהם שלו ושלה. אני מטה אוזן, אך אינני מסוגל לפענח. מן הסתם נועדו את צלילי הפסנתר לעמעם את דיבורה, ואולי אף את נשיקותיהם. או אלי, מה שהתחולל בי באותו רגע. די שאזכר באותה חיה ששכנה בתוכי, ואז אני נתקף זוועה. ליבי נחמץ, נעצר. ואחר התחיל להלום כפטיש. הרגש העיקרי, כמו תמיד, כמו בכל איבה, היה הרחמים העצמיים. ועוד בנוכחות הילדים והאומנת, אמרתי ביני לביני. מן הסתם היה, המראה שלי היה מפחיד, מפני שגם ליזה שלחה בי מבט מוזר. מה אם כך עליי לעשות? שאלתי את עצמי. להיכנס? אסור לי, כי רק אלוהים יודע מה אני עלול לעולל שם. אבל היה אסור גם לסגת. האומנת הסתכלה עליי כאילו היא מבינה את מצבי. הרי פשוט אי אפשר לו להיכנס. אמרתי בליבי ופתחתי את הדלת במהירות. הוא ישב על יד הפסנתר וביצע את הארפג'יה אלה באצבעותיו הלבנות הגדולות המתעקלות כלפי מעלה. היא עמדה בקצה הפסנתר, גוחנת על חוברת התווים הפתוחה. היא הייתה הראשונה שראתה או שמעה אותי ושלחה עליי מבט. אם נבהלה והעמידה פנים שלא נבהלה או שלא נבהלה באמת, כך או כך, לא עבר בגופה שום רעד והיא לא זזה, אלא רק הסמיקה, ואף זה קרה מאוחר יותר. אני כל כך שמחה שבאת. אנחנו מתקשים להחליט מה לנגן ביום ראשון, אמרה בנימה שלא נקטה כשדיברה איתי ביחידות. הנימה הזאת, וגם העובדה שאמרה, אנחנו, עליה ועליו, קוממו אותי. ברכתי אותו לשלום בשתיקה.

0: אז באמת קשה לעמוד בפני נגני כלי קשת, הוא צודק.
1: זה בתור אחד שהוא נגן כלי קשת.
0: כן, כן.
1: בכל אופן, גם פה הקנאה שמתעוררת בנפשו של הבעל כלפי אשתו, תחילתה כביכול בנגינה המשותפת הזו שלה עם הכנר שמזדמן לביתם, הנגן ההוא, כפי שהוא מכנה אותו. קנאה שסופה ברצח של האישה. כנראה, באמת, כמו שאמרת, אפילו ללא סיבה של ממש, ובכל זאת אפשר לומר שנמתח קו ישיר בין המוסיקה לבין הרצח, ושוב בידיעה שטולסטוי אהב מאוד את היצירה המוזיקלית הזאת, והתרגש ממנה באופן כזה שהוביל אותו לפי עדות אשתו לגילויי רוח וחיבה. מדוע בכל זאת הוא בחר לתת למוסיקה תפקיד דמוני ביצירה הספרותית שלו?
0: אני לא יודע אם גילויי רוח וחיבה זה אולי הדרך שהוא שכנע את אשתו לקיים את מה שבאמת המוזיקה עוררה אצלו. כי הוא, בשבילו, זה, המוזיקה מייצגת בדיוק את מה שיחסי המין מייצגים. וזה המפלה של אדם, הנפילה שלו בפח הגדול הזה של הכניעה ליצר. המוזיקה משתלטת עליו, היא כופה עליו לעשות את זה, והוא משתמש כנראה בכללי הטקס שהוא יודע שיביאו את אשתו למיטה. על מנת להביא אותה, באמת להביא אותה לשם. אני לא יודע אם צריך להאמין לה שזה היה מה שהמוזיקה הוציאה ממנו.
1: כן, אני רק תוהה למה בתפקיד שהוא נתן למוזיקה בסיפור הזה, הוא נתן לה את התפקיד של המכשפה האפלה.
0: כי מוזיקה מכשפת, זה בדיוק המסר שלו בנוגע למוזיקה. המוזיקה מאפנטת, המוזיקה מוציאה אותך מהמצב האמיתי של הדברים, ושמה אותך בעולם אחר, בעולם של המלחין. ואולי כאן כדאי להזכיר שבטהובן באמת היה מאוהב באותה התקופה. ולא סתם מאוהב, אלא שהסתבר בדיעבד שהוא היה מאוהב בדיוק באותה הבחורה שהכנר שעבורו נכתבה יצירה, לא קרויצר, אלא כנר חצי אפריקני, חצי פולני, בשם ברידג'טאואר, שגם הכנר הזה היה מאוהב. הם שניהם היו מאוהבים באותה אישה, וזאת הסיבה שבסופו של דבר, בטהובן לא קרא ליצירה הזאת סונטת ברידג'טאואר, מה שאני מניח היה כופה על היה מגלה את היצירה אולי איזושהי שכחה. אבל בסופו של דבר הוא באמת הקדיש את זה לקרויצר ולא לברידג'טאואר, וזה בגלל הקנאה הזאת.
1: זאת אומרת, היה פה בעצם סיפור של שני גברים שמאוהבים באותה אישה, וטולסטוי ידע את הסיפור הזה?
0: אני לא יודע, אני בספק, אבל
1: לא, כי זה מדהים.
0: כן, זה אני לא יודע
1: אם יש כאן סיפור של קנאה.
0: אני לא יודע אם זה היה קיים בזמן כתיבת המוזיקה, יכול להיות שכן. אני מניח שלא. אבל זה בכל זאת מעניין שבטהובן כבר היה מאוהב וכבר היה עם הרגשות מאוד עזים כלפי אישה באותה התקופה. ואצל בטהובן זה לא דבר של מה בכך, הוא נשאר רווק כל החיים, והוא למעשה מקיים את מה שפוזנישב רוצה. לא להתחתן, לא לעשות ילדים, ובמקום זה בטהובן הוא סך הכל האפוטרופוס של האחיין שלו. זה המקסימום שהוא מגיע אליו מהבחינה הזאת.
1: בסימן קריאה, רשת א' של כל ישראל, באולפן נגן הוויולה יואל גרינברג, אני רותי קרן. לאחר אותו ערב שטולסטוי שמע את היצירה של בטהובן, הוא אמנם מיהר אל אשתו ויצר מיד ילד חדש, אבל חיבור יצירתו הספרותית החדשה החל רק כעבור שנה בערך, לאחר שהוא שמע את סונטת קרויצר בפעם השנייה. ושוב, מתוך הספר של טרויה, מספר שהוא חזר למוסקבה, הייתה מסיבה, ושוב במסיבה הזאת בנו סרגי ואותו כנר ליוסוטה ניגנו את הסונטה שוב. במסיבה הזו היו גם הצייר רפין והשחקן אנדרייב בורלק, וטולסטוי, כותב טרויה, זועזה גם הפעם עד עמקי נשמתו מצלילי הסונטה של בטהובן, והציע לשני רוחב להביע את הרגשות שעוררה בהם היצירה בדרך התואמת את אמנותו של כל אחד מהם. הוא, טולסטוי, יכתוב סיפור בשם סונטת קרויצר, השחקן יקרא אותו בפני הקהל, וברקע תהיה תמונה, פרי מכחולו של רפין.
0: יש במוזיקה הזאת אופיים מאוד מאוד מוגדרים. מוזיקה מלאת הוד בהתחלה, מוזיקה סוערת, מוזיקה חושנית, מוזיקה רומנטית, כל הדברים האלה אחד ליד השני נותנים באמת מסגרת מאוד מאוד נוחה לדמויות, למצבי רוח שונים של דמות מסוימת, לסיטואציות שונות. זאת מוזיקה שהיא מאוד אבוקטיבית, שיכולה בהחלט להיות מקור להשראה לכתיבת ספר כזה. משהו שהוא בעצמו מרגיש ששם אותו בראש של בטהובן. הוא סופר, הוא נמצא שם בנוכחותו של צייר, בנוכחותו של שחקן, והוא שומע מוזיקה של מלחין, והוא מרגיש שכל הדמויות האלה נכנסות באותו הרגע לתוך אותו עולם, הן מאופנתות.
1: אז זהו, אפרופו באמת, התרכובת הזאת שאתה ככה מדבר עליה, באמת טרויה מפרט שאת הסיפור שעליו בעצם מבוססת הנובלה, סיפר לו שנה קודם הצייר פין, שבאמת יום אחד שהוא נסע ברכבת, הוא דיבר עם איזה איש זר, שסיפר לו בעיניים דומעות את צרותיו המשפחתיות, לב טולסטוי נאחז ברעיון וקישר אותו לאחד מסיפוריו, רוצח אשתו נקרא הסיפור הזה, שאת כתיבתו הוא לא כן. סיים, והוא ידע שבידו נושא נועז, מחריד, עמוק, שכמותו אהב. ואז הוא היה סבור שאם הוא יכתוב את הנובלה בצורת שיחת יחיד, אז אותו שחקן, אנדרייב בורלק, יוכל לקרוא אותו ברבים, אבל מה שקרה שהשחקן הזה, אנדרייב בורלק, נפטר בחודש מאי של אותה שנה.
0: מאוד לא מתחשב מצידו.
1: ממש. רפין בכלל שכח את הבטחתו, ויצא שרק טולסטוי עמד בדיבורו והוציא לפועל את תוכניותיו.
0: כן, הוא שמר על המונולוג, על ה...
1: כן? אז באמת, כמו בסיפור המקורי של הצייר, גם סונטת קרויצר מתרחשת במהלך נסיעה ברכבת, שהיא לא רק הלוקיישן, הסביבה, המיקום, התרחשותה של הנובלה, אלא שהתהליך שעובר הגיבור ממצב של קנאה שמעבירה אותו על דעתו, ועד שהוא בשל לרצוח בשל כך, גם הוא מתחולל בנפשו במהלך נסיעה ברכבת. ואתה סיפרת לי, יואל, שאתה קראת את הסיפור גם כן במהלך... נסיעה...
0: באוטובוס, ירושלמי בכל זאת. אם הייתי יושב ברכבת מירושלים לתל אביב, אז הייתי יכול לקרוא גם את מלחמה ושלום.
1: כן. אבל בואו בעצם באמת נדבר על הסיפור עצמו. דיברנו כל הזמן על ההשראה, על המקורות, על הסיבות לכתיבת הסיפור הזה. בואו רגע נראה מה יש שם. ומה שיש שם זה, החל מן הרגע הראשון, עוד בסיפור המסגרת, שמתרחש כאמור בקרון הרכבת, מתקיימת שיחה אקראית בין הנושאים על מהות האהבה, על כוחה של האהבה. הלא הדבר העיקרי שאנשים כאלה לא מבינים הוא שנישואים בלי אהבה אינם נישואים, שרק האהבה מקדשת את הזוגיות, ורק אותם נישואים שהאהבה מקדשת אותם הם אמיתיים.
0: הציטוט הזה הוא מתוך שיחה על נישואין, דווקא על נישואין בשידוך לעומת נישואין מאהבה.
1: נכון.
0: אחר כך הרוצח, פוזנישב, הוא זה שמכניס את שאלת מה זה אהבה.
2: כן, אבל למה מתכוונים כשמדברים על אהבה אמיתית?
1: כל אחד יודע מה זאת אהבה, ישנה העדפה של אחד או של אחת על פני השאר.
2: בסדר, העדפה, אבל לכמה זמן? לחודש? ליומיים? לחצי שעה?
1: לכמה זמן? לזמן רב, לכל החיים לפעמים.
2: זה הרי רק ברומנים. ואילו בחיים לעולם לא. בחיים העדפה הזאת של האחד על פני האחרים נמשכת רק כמה שנים, וגם זה קורה רק לעתים נדירות מאוד, וברוב המקרים רק חודשים, ואפילו שבועות, ימים, או רק שעות.
1: ומכאן השיחה מתגלגלת באמת למקומה של האהבה בחיי הנישואים ולחיי הנישואים עצמם. מכאן עובר פוזנישב לתאר את חיי הנישואים האומללים שלו, שהובילו כאמור לרצח, זה בעצם רוב רובו של הספר, ובכל זאת אתה טוען, יואל, שלא רק שחיי הנישואים אינם הנושא היחידי בסיפור הזה, אלא שאולי הוא גם לא המרכזי.
0: זה ברור שלמי שקורא את הספר, בזמן אמת, זה הטיעון. והטיעונים האלה של פוזנישב הם מה שתופסים את רוב רובו של הספר. אבל הם מוצגים כאילו מתוך המוח של מטורף, בטיעונים לוגיים מסודרים שבהם הוא מוכיח שאם בני אדם יתנזרו ממין והאנושות תחדל להתקיים, זה בעצם המצב הרצוי והטוב ביותר. אבל אתה כל הזמן עם התחושה שלמרות שהדברים שנאמרים שם הם הדברים שטולסטוי אולי מאמין בהם, הוא בכל זאת שם אותם בפה של רוצח. זאת אומרת, הוא רוצה שתיקח את הדברים האלה בערבון מוגבל. ואז כשהוא נותן את ה... תיאור הזה של הנגינה, של הכוח של המוזיקה, הוא נותן איזושהי פרשנות לאחור שמסבירה לך למעשה מה הוא עשה עד עכשיו. שהוא הכניס את הרעיונות המרגיזים ביותר, גם אם הם רעיונות שתואמים להפליא את הרעיונות שלו, אבל הוא בצורה מרגיזה, וטולסטוי אוהב להרגיז. הוא מכניס את הרעיונות המרגיזים האלה בפה של מטורף, ומשכנע אותך. הרבה פעמים הדברים שנאמרים שם הם קשה לחשוב באופן מיידי לפחות על ויכוח משכנע איתם. ואז הוא נותן לך את את הפרשנות הזאת בדיעבד, של הנה, הפנתתי אותך, הנה, תפסתי אותך ועשיתי כמו שהמוזיקה עושה לאנשים, ככה הסיפור שלי עשה גם לך עד עכשיו. ועכשיו תראה בהמשך, וזה מה שקורה מיד אחר כך, את ההשפעה השלילית של ההיפנוזה הזאת. ומכאן, כל מה שנשאר זה הרצח.
1: כן, וללא ספק, אפילו אם נשאיר את סצנת הרצח בצד לרגע, הדברים שנאמרים על חיי הנישואים והפרק הארוך והמזעזע שבא מיד אחר כך על הילדים, שזה נושא שהוא כאילו טבו מבחינת זה שילדים נתפסים אצלנו תמיד כמקור לאושר ושמחה, ואילו כאן, מטלות, כאב, עול ותסכול תמידיים, כל הדברים האלה הם באמת מהממים, גם בהקשר שהם נכתבו, גם בהקשר לתקופה, וגם באופן שבו הם נאמרים בבוטות, בישירות, בפיקחון, שמשאיר אותך המום לנוכח, זה נראה ממש כמו תפיסה מודרנית של טולסטוי, את הזוגיות, את מעמד האישה.
0: אני חושב שהתפיסה הזאת של ידים מאוד שיקפה את תפיסה שלו, השימוש שלהם בתור אמצעי להתנקם אחד בשני, זה משהו שבוודאי נכון לגבי טולסטוי ואשתו. אבל הדעות שלו של טולסטוי על מעמד האישה, הם מצד אחד מאוד מיושנות. הרי הוא מתווכח, פוזנישב פה מתווכח עם אישה שמדברת על אהבת אמת, ועל דברים שנשמעים לנו היום כשיא המודרנה.
1: נכון.
0: חשיבות שבהשכלה של נשים וכל הדברים שהיום חלק גדול מהם מובנים מאליהם, חלק מהם אנחנו עדיין שואפים אליהם. אז יש לנו מצד אחד את המיושנות הזאת של הדעות של טולסטוי, אבל מצד שני יש לנו כמה קריאות בנוסח המלך הוא עירום שמפתיעות ונשמעות כאילו שהן יכולות להיאמר על ידי כל פמיניסטית היום. דברים כמו ההתייחסות לאישה כאובייקט מיני, שזה התייחסות שהוא מודה בה, ושהוא מתייחס אליה בציניות, אל כל האמנציפציה של האישה כבלוף, כמשהו שלמעשה גברים עדיין רואים
1: מכשיר להנאה.
0: בדיוק, כן.
1: הוא גם אומר שגם אם האישה מבינה גדולה במתמטיקה, הוא יודעת לנגן בנבל, בעצם זה נועד רק כדי להקסים את הגבר.
0: כן.
1: לא בשביל ההשכלה שלה או בשביל הכישורים שלה.
0: נכון, חס וחלילה של אישה לא תהיה השכלה.
1: לא, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה באמת את השערה שעוררה הנובלה הזו ברוסיה. כותב טרויה שאנשים במקום לומר שלום זה לזה, שאלו אחד את השני, האם קראת את סונטת קרויצר? זאת הייתה ברכת השלום. ובאמת ניטש ויכוח חריף מאוד ברוסיה סביב היצירה, האם היא יצירה גאונית או שערורייה. הכנסייה הקימה כל צעקה, וגם חסידי האהבה החופשית. במקביל, נשים רווקות מזה ואימהות מזה. סופו של דבר שבאמת ב-1890, שר הפנים של רוסיה, בלחץ הכנסייה, החליט לאסור את פרסום היצירה, וכאן, בגלל שאנחנו עושים את החיבור ליצירה המוזיקלית, יש בה משהו פורץ דרך, יש בה משהו מרדני. כותב על היצירה הזאת טרויה, שהיא יצירה אלימה, מכאיבה, גרוטסקית, טרגית, כנה באופן אכזרי, שאלה דברים שאפשר גם לקשור לסונטה של בטהובן, למוזיקה של בטהובן, למקום שלה, לתפקיד שלה בהתפתחות המוזיקלית בכלל?
0: כנות באופן אכזרי, אני חושב שבמילים האלה את מתמצתת בצורה מאוד מאוד קולעת התייחסות של הרבה אנשים לספר. אני לא כל כך שותף לגישה הזאת, כי זאת גישה שנובעת מראייה מאוד אוטוביוגרפית של הספר. אפשר לראות את הספר כיותר קיצוני. אבל הרבה אנשים, כמו המתרגמת הקבועה שלו, אני חושב, איזבל הפגוד, ראו את הספר בתור יותר מדי כן, ושאלו את עצמם מה גבולות הריאליזם המותרים. אבל באמת הכנות הזאת היא מה שמאפיין בשבילי בצורה המדויקת ביותר את המוזיקה של בטהובן. כי המוזיקה של בטהובן בשבילי היא הכרזה של תחילת הרומנטיקה במוזיקה. אמנם בטהובן רשמית נחשב עדיין לחלק מהקלאסיקה, אבל הסובייקטיביות העצומה הזאת שכבר קיימת אצל היידן ומוצרט ביצירות מאוחרות, אצל בטהובן היא קיימת בכמעט כל יצירה. הרגשה שבטהובן חושף חלק גדול מעצמו, שבטהובן הוא שערורייתי, שבטהובן מסוגל בשביל לבטא את מה שהוא רוצה לבטא באותו הרגע, לכתוב כל דבר, אפילו לכתוב מוזיקה שהיא מכוערת. והמוזיקה המאוחרת שלו, שלדעתו של טולסטוי הייתה בלתי נסבלת, היא הרבה פעמים מכוערת, וזה חלק גדול מהאסתטיקה שלה, כמו שהכיעור הזה הוא חלק מהאסתטיקה של טולסטוי. מבטהובן והלאה, היכולת הזאת להראות דברים שהם לא רק יפים, לא רק נעימים, אלא ממש להרגיז. זה משהו שהוא חלק אינטגרלי מהמוזיקה, ומשהו שבוודאי קסם לטולסטוי במוזיקה של בטהובן.
2: והלא היינו שני אסירים ששונאים זה את זה וחבולים בשרשרת אחת, מרעילים מהאחד לאחר את החיים ומשתדלים לו לראות זאת. עוד לא ידעתי אז ש-99% של הזוגות הנשואים חיים באותו גיהנום שבו חייתי אני, וכי לא יכול להיות אחרת. אז עוד לא ידעתי שזה כך אצל אחרים ואצלי. לא הבנו שהאהבה והאיבה הן שתיהן אותו רגש חייתי עצמו, רק מן הקוטב המנוגד. תמעתי על השנאה שלנו זה כלפי זה. והרי לא היה יכול להיות אחרת. השנאה הזאת לא הייתה אלא השנאה ההדדית של השותפים לפשע, הן בגלל ההסתה לבצע אותו והן בגלל ההשתתפות בו. ומה זה אם לא פשע שהיא המסכנה הרתה כבר בחודש הראשון, ובכל זאת נמשך הקשר החזירי שלנו? אתה חושב שאני סוטה מהסיפור? לא, בשום אופן לא. אני ממשיך לספר לך איך רצחתי את אשתי. בבית המשפט הם שאלו אותי במה ואיך רצחתי אותה. כסילים. הם חשבו שרצחתי אותה אז בסכין בחמישה באוקטובר, אבל לא אז רצחתי אותה, אלא הרבה לפני כן. בדיוק כפי שהם רוצחים עכשיו.

0: וסוניה קראה את הדברים האלה וזעמה ובכתה.
1: היא קודם הקריאה את זה לילדים.
0: את זה לא ידעתי.
1: אני חושב שמה שאת אומרת על הערך הרכילותי של הספר, זה חלק מהסיבה שהספר התפרסם עוד לפני שהוא יצא לאור, עוד לפני שהצנזורה אפשרה, זה כי היה לו ערך רכילותי. כולם עכשיו ידעו מה קורה אצל טולסטוי בבית. וזה חלק ממה שאולי שינה את היחס של אשתו לספר. מצד אחד, לא נוח לה. מצד שני, היא לוחצת שהספר בכל זאת יעבור את הצנזורה וייכנס לכרך, לא זוכר מה השמו.
0: היא הולכת אל הצער בעצמה. היא הולכת, היא נפגשת עם הצער הרוסי, כן. שבעקבות הפגישה איתה מאשר את הספר לפרסום.
1: כן, עושה לו סצנה גם.
0: והיא הייתה מאוד גאה בזה. למה היא הייתה גאה בזה? משום שהיא ראתה לכולם, הנה, אם אני נלחמת למען פרסום הספר, סימן שמה שכתוב פה זה לא נכון בעצם.
1: כן.
0: הייתה מתוחכמת. אגב, באותו זמן, טולסטוי מאוד מאוד חשש שהוא עלול להתפתות שוב לחיי המין הנוראים ו... להכניס את אשתו להיריון במהלך העבודה על סונטת קרויצר ששם הוא שותח את כל טענותיו כנגד הדברים האלה, ואז הוא בעצם ביקש ממנה שהם ישנו בחדרים נפרדים.
1: כן.
0: כי אחרת קלונו היה נחשף ברבים, הוא היה ממש מושם ללעג ולקלס.
1: והיא לעומת זאת מפרסמת בדיוק את ההפך, שהיא חוששת שהוא ירצה להכניס אותה להיריון כדי שלא יחשבו שהיא לא אישה מושכת. כדי שיבינו שהוא עדיין רוצה אותה. אז כל אחד מנסה לשחק פה, להציל את הכבוד שלו. הוא לשמור על הדעות שהוא מציג בספר, והיא להראות שמה שהוא הציג זה לא משקף את מה שהולך בבית.
0: אתה מבין שהם השתמשו בספר בתור אמצעי להתנגח זה בזה?
1: אולי זה נתן לילדים חופש.
0: וכאן בדיוק מצוי הקונפליקט הגדול במקום של האישה, ביחס אל האישה, במערכת הזוגית שהוא... אולי המקבילה באמת הגדולה ביותר לקונפליקט שלו עם המוזיקה. הוא מתאר את השנאה, הוא מתאר את האיבה, הוא מתאר את אי האפשרות בחיים בזוג, ובאופן ציני וסרקסטי הוא מתאר את הסיבה שבגללה בכלל נוצר קשר כזה בין גבר לאישה. איך בוחרים בני זוג אחד את השני?
2: ערב אחד, אחרי ששתנו בסירה, ובלילה לאור הירח היינו בדרך הביתה, ואני ישבתי לידה והתענגתי על מראה גזרתה התמירה הנתונה בסמלת ג'רסי צמודה ועל טלטליה. החלטתי פתאום שזאת האישה. באותו ערב דימיתי שהיא מבינה הכל. כל מה שאני מרגיש וחושב ושהדברים שאני מרגיש וחושב הם הנעלים ביותר. אבל בעצם כל מה שהיה שם הוא שהג'רסי והטלטלים הלמו אותה במיוחד. ושאחרי היום שביליתי בקרבתה, רציתי להגיע לקרבה גדולה עוד יותר. מפליא כמה שלמה יכולה להיות האשליה שהיופי הוא הטוב. אישה יפה מדברת שטויות, ואתה מקשיב, ואינך רואה שום שטות אלא רק חוכמה. היא מדברת על דברים נתאבים וגם עושה אותם, ואתה רואה בהם רק משהו חמוד. וכשאין היא אומרת לא שטויות ולא דברים נתאבים, ואם זאת היא יפה, מיד אתה משתכנע שהיא חכמה ומחמה, ומוסרית להפלי. הלא רק אנחנו, הגברים, איננו יודעים, ואיננו יודעים מפני שאיננו רוצים לדעת, את הדבר שנשים יודעות היטב, שהאהבה הנעלה ביותר, הפיוטית, כפי שאנחנו מכנים אותה, תלויה לא במעלות המוסריות, אלא בקרבה הגופנית, ובפרט בתסרוקת, בגזרת הסמלה ובצבעה. אבל כאן, הכל הזדמן יחד. גם המצב שלי, גם הסמלה היפה וגם השייט בסירה היו מוצלחים. ב-20 מקרים אחרים זה לא עלה יפה, ודווקא כאן היו מוצלחים. מעין מלכודת.
1: יש פה הקבלה ברורה בין המוזיקה לכוח המשיכה של המוזיקה, לכוח המשיכה של האישה. והמוזיקה פועלת בדיוק כמו התיאור שלו של מה קורה לגבר כשהוא רואה אישה יפה. עיבוד אשתונות. המצב שבו מרוב היפנות מהיופי של האישה, מהחושניות שלה, איך שהיא מסדרת את השיער אפילו, הגבר מסוגל לשכוח את האידיאלים שלו, את הרצון שלו, של טולסטוי, להימנע מחיי מין, בדיוק כמו זה שהמוזיקה גרמה לו לשכוח את זה, שהוא החליט שהוא לא רוצה לשכב עם אשתו יותר, ובכל זאת ללכת איתה ולעבר אותה באותו הלילה.
0: כן, ושוב, אם אנחנו נוגעים במניעים, אנחנו חייבים להביא את הגלגול של היצירה הזו של בטהובן וההשראה שלה על טולסטוי, אל המשכו שחוזר לעולם המוזיקה. אתה סיפרת לי, יואל, שבעקבות הנובלה של טולסטוי, כותב מלחין צ'כי, לאו שיאנאצ'ק, רביעה לכלי קשת, והוא קורא לה סונטת קרויצר.
1: כן. זאת יצירה מאוד מאוד מרגשת. יצירה של מלחין שמגיע למוזיקה בשלב מאוד מאוד מאוחר בחיים שלו, בגיל 50, והוא מתחיל לכתוב מוזיקה ולפרסם מוזיקה ממש, והוא מתחיל לכתוב בעקבות הפתעה גדולה, בעקבות אהבה שלו. אהבה שלו לאישה שצעירה ממנו בהרבה, שלא מחזירה לו אהבה, וזה מביא אצלו למבול של יצירתיות מקורית ונהדרת, שכוללת מלבד כמה אופרות מרתקות, גם שתי רביעיות כלי קשת, שהראשונה נקראת סונטת קרויצר, והשנייה מכתבים אינטימיים. היצירה הראשונה מבוססת על הספר של טולסטוי, והיא מבטאת, כל פרק שלה מבטא או דמות או סיטואציה אחרת מתוך הספר. אגב, הוא כתב עוד יצירה לפני זה, שלישיית פסנתר בשם סונטת קרויצר, והיצירה הזאת עבדה. אנחנו לא מכירים אותה.
0: הוא היה ממש אובססיבי על היצירה הזאת.
1: כן, הוא היה בכלל אובססיבי על מעמד האישה. הוא היה לוחם מאוד גדול למען זכויות האישה, האופרות שלו כולם מתייחסות לזה, וברביעה הזאת הוא מציע מין פרשנות על הספר. בספר אנחנו רואים שהאישה היא לא פונקציה, האישה היא סך הכל מושא בהתחלה לתשוקותיו של הגבר, אחר כך לשנאה שלו, ובסוף לקנאה שלו ולאלימות שלו. אצל ינאצ'ק זה שונה לגמרי. האישה עומדת פה בפוקוס. היחיד שממש נותנים לו תפקיד מרכזי הוא דווקא הכנר שמנגן איתה. וזה אם דיברנו על אסתטיקה של כיעור, אז ינאצ'ק משתמש פה בכיעור כדי ליצור מצב מאוד מאוד תיאורי ומאוד חזק, שממש מתייחס לרגשות שהוא מבטא בספר.
0: לא, מה שמעניין כאן זה איך מבטהובן זה עבר דרך היצירה הספרותית וחזר שוב אל עולם המוזיקה, ואני מבינה שיש שם גם איזשהו לינק בין ינאצ'ק לבטהובן.
1: כן, יש ציטוט מאוד מאוד מוסווה בפרק השלישי, זה הפרק שמייצג את שנאת, את הקנאה של הבעל בזמן הנגינה של הכנר והפסנתרנית ואשתו של הבעל. שם אנחנו שומעים בכינור ובצ'לו עיוות מוזר של אחד הנושאים מהפרק הראשון, של הנושא הרומנטי שמנוגן על ידי שני כלים, כלומר שתי דמויות, ואז התקפי קנאה איומים מצידו של הבעל, ומין חריקות כאלה מכוערות מהכינור השני והוויולה.

0: אני זוכר את ההתנגדות הרגעית של המחוך ושל משהו נוסף, ואחר כך את החדירה של הפיגיון לתוך משהו רך. היא תפסה את הפיגיון בידיה והן נחתכו, אבל היא לא הצליחה לעצור אותו. אני זוכר שלהרף עין, רק להרף עין לפני המעשה, הייתה בי המודעות הנוראה שאני הורג, שכבר הרגתי אישה חסרת מגן, אשתי. אני זוכר את האימה של המודעות הזאת, ומזה אני מסיק. ואפילו נזכר בי מאומאם שלאחר שנעצתי את הפיגיון, שלפתי אותו מיד, מתוך רצון לתקן את מה שנעשה ולעצור אותו. שנייה אחת עמדתי בלי נוע וחיכיתי לראות מה יקרה, אולי עוד אפשר לתקן. היא קפצה על הרגליים וצעקה, אומנת! הוא הרג אותי! האומנת ששמעה את הרעש הופיעה בדלת. ואני המשכתי לעמוד, מחכה ולא מאמין. אבל אז פרץ הדם מתחת למחוך שלה.
1: זה רצח שהוא שונה מכל רצח אחר שקוראים עליו. התיאור שלו המנותק לגמרי של איך שהוא זוכר את הפרטים הקטנים. בכלל לא איזשהו טירוף של רוצח שנכנס לטירוף. אגב, בסיפור הרוצח מזוכה מכיוון שהוא פעל מתוך טירוף של קנאה. אבל הוא בעצמו אומר שאין שום הצדקה לזה.
0: כשאנשים אומרים שאינם יודעים ואינם זוכרים מה שעשו בהתקף של טירוף, הלא זה הבל. שקר גמור. אני זכרתי הכל ולא חדלתי לזכור אפילו לרגע.
1: הוא כאילו מתווכח פה עם הראייה המקובלת של מה קורה כשמישהו רוצח, או מה קורה כשמישהו בהתקף של קנאה. הוא אומר, לא, אני יודע בדיוק מה עשיתי, זה מה שעשיתי, זה המעשה המכוער שעשיתי, ואני יודע ממה זה נבע.
2: אבל העניין של הניתוק הזה באמת, הוא קצת לא מסתדר עם זה שבעצם לאורך כל הסיפור מובילים אותנו שהמטען של הדבר הזה הוא כל כך רגשי, והוא כל כך יצרי, והמוזיקה שאשמה בכל. ופתאום כשמגיעים לסי מבחינת באמת ביטוי רגשי שהופך לאלימות, דווקא שם לא קיים כלום. זה כן, ריק.
1: כן, זה אחד הדברים הכי מעניינים. זה גם מתואם בצורה מאוד יפה עם מוטיב של תנועה בספר. הספר כולו מתרחש בזמן נסיעה ברכבת. אז כל הזמן יש תחושה כזאת של תנועה. אגב, ינאצ'ק ברביעייה מייצג את זה באמצעות הכותרת. לכל פרק יש את הכותרת בתנועה. ומהרגע שהבעל, שהרוצח, נותן לה לרגש הקנאה להשתלט עליו, הוא מחליט לנסוע חזרה ולרצוח את אשתו, הוא נמצא כל הזמן בתנועה. קודם הוא בתוך קרקרה, אבל אנחנו שומעים את הסיפור בתוך רכבת. אז יש לנו קרקרה בתוך רכבת. אחר כך הוא עובר לרכבת ושומעים רכבת בתוך רכבת, ואז הוא מגיע הביתה והכל נעצר. ובעצם ההחלטה לרצוח את אשתו, זה מה שמשנה מבחינתו. אחר כך הפעולה עצמה.
2: התיאור שלך נשמע ממש כמו איזשהם הנחיות מוזיקליות. סונטת קרויצר של טולסטוי מגוללת סיפור על חיי נישואין כושלים, על אי היכולת ליצור קשר של ממש בכל זוגיות. תחילתו של הסיפור בוויכוח על האהבה כתנאי לנישואין, והקשר הזוגי היחידי שכן מתקיים כאן וגם מאיים על הגיבור, הוא דווקא הקשר שנוצר באמצעות האומנות, באמצעות המוסיקה. כמי שחי בוודאי חווה קשרים שכאלה, חיבורים שכאלה, האם באמת הקשר שנוצר בין שני מנגנים הוא כל כך עז, הוא כל כך טהור, כל כך שלם, כל כך נעלה, שרק הוא בעצם יכול אולי להשתוות לאהבה האמיתית, בניגוד לזוגיות של הנישואין, רק האומנות אולי יכולה לחבר בין אנשים חיבור אמיתי?
1: זאת חייבת להיות גישה של מישהו שהוא לא מוזיקאי. כשרואים את זה מבפנים, זה לא ככה. זה חיבור מאוד מיוחד. לנגן עם אנשים, להשתתף בחוויה של יצירה משותפת. אבל זה בוודאי לא מתחרה בכלל עם קשרי נישואין. זה לא קשר שאפשר לבלבל אותו עם קשר רומנטי, למעט העובדה שהרבה פעמים גבר ואישה יכולים למצוא את עצמם הרבה שעות ביחד בעקבות נגינה משותפת. אבל הנגינה עצמה היא התמסרות למשהו משותף. זו חוויה פנטסטית, אבל זאת חוויה שונה לחלוטין.
2: כי כאן, בסיפור, הכוח הזה, הקשר הזה, מה שנוצר ביניהם במהלך הנגינה כתוצאה מהיותם נתונים בעשייה אומנותית, עומד מול הזוגיות האמיתית ומנצח אותה. אולי בכלל מדובר מבחינת טולסטוי בכוחה של האומנות לעומת החיים עצמם.
1: אבל טולסטוי נזהר. טולסטוי מאוד מאוד נזהר לא לגלות לנו מה באמת קורה פה. אם באמת היא בגדה או שלא. אנחנו יודעים רק שהם נגנו ביחד. וזה מספיק בשבילו, בשביל לקיים את הרצח. קשה לי לקשור בין הנגינה המשותפת לכוחה של ההשפעה של הנגינה על המאזין להשפעה שלה על המוזיקאים. זה דברים שונים, יש בזה משהו שהוא מאוד מהפנט, אבל זה לא אותו הדבר.
2: טוב, זו רומנטיקה אולי באמת של אנשי ספרות על אנשי המוזיקה.
1: כן.
2: סונטת קרויצר מאת לב טולסטוי, כאן בסימן קריאה. תודה רבה לנגן הוויולה יואל גרינברג, לזוהר סדן על קטעי הקריאה, ארז שלום על הביצוע הטכני, ואני רותי קרן, להתראות.

בכל אחת מתוכניות הסדרה הטוב, הרע והבכורה, משוחח המוסיקאי דוד חן עם איש שעיסוקו העיקרי איננו מוסיקה. הפעם עם הפרופסור אריה זקס, ראש החוג לתיאטרון ומרצה לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים. מטרת שיחתם לזרוק אור מזוויות שונות על הרקע שממנו נולדה יצירת מוסיקה מסוימת שחיבר הרומנטיקון הצרפתי הקטור ברליוז. האם

0: היה זו לידה מוצלחת, בחורה מוצלחת, או שמה היה זה כישלון. זוויות שונות לשאלה זו, שבה נדון בסוף התוכנית. ואילו בתוכנית עצמה, חוץ מהשיחה ודוגמאות מוסיקליות מוקלטות, נוכל לשמוע גם את הזמרת אמילי ברנסן, כשמלווה אותה בפסנתר ירדנה אלוטין. ואני מזמינה אל הבימה את אמילי ברנסן, ירדנה אלוטין, הפרופסור אריה זקס ודוד חן, בבקשה.
1: פרופסור אריה זקס, אני מזמין אותך לשמוע עוד מעט בפתח השיחה שלנו שיר שכתב הקטור ברליוז, יותר נכון הקטור ברליוז, בשנת 1833, לפי מילים של גוטייה, המשורר הרומנטיקון הצרפתי, והשיר הזה הוא אחד מתוך קובץ שנקרא בשם לילות קיץ. שם השיר וילנל, ומטרידה אותי איזו שאלה בקשר לשיר הזה. השאלה קשורה גם במילים וגם במנגינה של השיר, ולפיכך כדאי שבכמה מילים אני אדבר על המילים והמנגינה של השיר. ובכן, וילנל זה שיר פסטורלי, שיר שקשור בכפר, היה פעם גם ריקוד כזה שנקרא וילנל, והשיר מספר על תכנון של זוג נאהבים, לטייל באביב ולנדוד ביער ולטעות במתכוון אפילו, לעזוב את השביל הכבוש ולטעות ולהחריד את הארנבת מרבצה, אבל הם בסופו של דבר מתכננים גם לחזור הביתה עם תותי שדה, תותי בר, מלוא התנה, כשהתקופה היא תקופת האביב, הטבע זוהר. ובכן, יש כאן רמז לכל הפחות על נדידה, על יצר נדידה. ואילו במנגינה גם כן יש משהו שהוא מרמז על נדידה, נדידה מוזיקלית מסוג אחר. המנגינה מתחילה כך, אם תרשה לי לשרוק. עד הצליל האחרון ועד לא בכלל, זה היה יכול להיות מחבר מוזיקה זה, מחבר מוזיקה אחר. רבים היו יכולים לכתוב דבר כזה. אבל בגלל הצליל האחרון אפשר להגיד, זה ברליוז. זה מאוד מאוד אופייני לברליוז. ואם היינו שומעים את זה עם האקורד, עם ההרמוניה, היינו רואים עוד יותר עד כמה זה אופייני. מה אופייני כאן? ההרמוניה עד ברליוז הייתה מבוססת על העיקרון שיש אקורד אחד בדמות בית, שכל האקורדים ש הולכים ומטיילים איתם, מתייחסים לבית הזה. למעשה הם כאילו בזווית עין, לכל הפחות מסתכלים על הבית הזה, אינם מאבדים קשר עין איתו. אם כי הם לפעמים יכולים להתרחק ממנו הרבה מאוד, בעיקר במקומות דרמטיים. אבל אצל ברליוז, ההתרחקות הזאת נעשית לעתים קרובות ביותר, לאו דווקא במקומות דרמטיים, אלא אפילו במנגינה פשוטה כזאת, והנדידה הזאת עם תאייה מכוונת. זאת אומרת, אני לרגע לא מסתכל על הבית בכלל, אני לא יודע איפה אני נמצא. זה משהו כל כך אופייני בשבילו. והנה אנחנו רואים נדידה פה, נדידה שם. ועכשיו נשמע את השיר הזה. אמילי ברנסן, ירדנה אלוטין, וילנל.